ты б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завершыўся 12-ты тур футбольнага чэмпіянату. Мінская «Дынама» на выездзе абыграла «Нёман» з лікам 3-1 і павялічыла адрыў ад МЛ «Віцебск» да 4 ачкоў. Віцебская каманда страціла балы ў матчы з Мінскам, нічыя 2-2. Букмекеры дагульвалі сустрэчу ў меншасці. Батэ, вядучы па ходзе гульні 2-0, саступіў «Арсеналу» 2-3. Торпеда «Белас» перамагло «Белшыну» 2-0. «Іслач» з такім жа лікам абыграла «Славію». Таксама перамогі атрымалі «Дынама» Брэст, «Гомель» і «Нафтан». Філіп Сакалінскі прызначаны галоўным трэнерам МЛ «Віцебск». Рашэнне прыняў уладальнік клуба Артём Леонаў. Раней расійскі спецыяліст працаваў асістэнтам Магамеда Адзіева. У Сакалінскага няма трэнерскай катэгорыі «Про», якая патрабуецца для ўдзелу ў лізе чэмпіёнаў. У сувязі з гэтым клуб плануе працягнуць дадатковага спецыяліста з неабходнай ліцэнзіяй. Паводле слоў Леонава, кантракт з новым галоўным трэнерам разлічаны да канца года, а канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад вынікаў каманды. Ён таксама адзначыў, што клуб разглядаў і іншых кандыдатаў, у тым ліку Алексея Багу і Артёма Канцавога, але дамовіцца з імі не атрымалася. Магамед Адзіеў і яго юрысты спачатку планавалі змагацца з МЛ «Віцебск», але ж потым расторглі кантракт з клубам. Паводле заявы, рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэгламентам ФІФА і звязана з дзеяннямі клуба. Сцвярджаецца, што працяг працоўных адносін стаў немагчымым праз неправамернае і абразлівае дзеянняў у дачыненні да трэнера, а таксама спробы змяніць умовы кантракта, яго працоўныя функцыі і абавязкі. Там Адзіеў пагражаў судом журналістам за публікацыі, што яго нібыта адстранілі праз злоўжыванне алкаголем. Нападаючы зборнай Гондураса Эрык Пуэрта перайдзе ў Батэ на правах гадавой арэнды з першачарговым правам выкупу. Як паведамляецца, рыначны кошт 24-гадовага футбаліста на трансфермаркт складае 400 тысяч еўра. У клубе «Платэнце» з першага дывізіёна Гондураса Пуэрта правёў 41 матч, забіў 25 галоў і аддаў 4 галявыя перадачы. У сакавіку ён дэбютаваў за зборную Гондураса ў таварыскім матчы супраць Перу. У чэрвені быў выкліканы на гульню з Аргентінай, але праз праблемы з атрыманнем візы ў ЗША не змог прыняць удзел. Чакаецца, што ўжо на наступным тыдні футбаліст прыляціць у Беларусь. Серэна Уільямс свяртаецца на галоўны травяны турнір свету. 23-разовая чэмпіёнка турніру Grand Slam атрымала wildcard у асноўную сетку Уімблдона 26. 44-гадовая амерыканка 7 разоў перамагала на гэтым турніры ў адзіночным разрадзе. Сёлета яна аднавіла кар'еру пасля амаль 4-гадовага перапынку. Апошні раз Серэна выходзіла на корт на Юніус Оупен у 2022 годзе. Турнір Уімблдон пройдзе з 29 чэрвеня па 12 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Малады перспектыўны беларускі гурт пад назвай «Кміт ансамбль» выпусціў дэбютны альбом. Лонгплей «Сонца над пастарункам» уключае 8 кампазіцый, яны былі напісаныя цягам 24 года. Апроч самога Вячаслава, вы можаце ведаць яго па галоўнай ролі ў фільме «Лебедзіная песня» Фёдара Озерава, у гурце граюць Мікіта Арлоў, Уладзь Лянкевіч і скрыпач Назар Лазар. Каманду называюць унікальным творчым саюзам, музыкі ставяць на эмацыйны вакал, мудрагелістую лірыку, карацей, на ўсё добрае.

Першая ракетка свету Арына Сабаленко паведаміла, што ўжо вызначылася з датай і месцам вяселля. У сакавіку тэнісістка атрымала прапанову ад бізнесмена Георгіяса Прангуліса. «Я не хочу великое веселье, максимум человек 300, с масштабной вечеринкой, где все повеселятся», – кажет спортсменка. Ну так, усяго 300 гостей, можно сказать, теплое камерное свято, жартуют у соцсетках. У конце 2020 года теннисистка подписала правовладный лист белорусских спортсменов, что выкликало критику у международной супольности. Але пасля пачатку вайны ва Украіне Сабаленка сутыкнулася з ціскам і байкотам з боку ўчасткі ўкраінскіх спартсменак. У чэрвені 23 года яна заявіла, што не падтрымлівае ні вайну, ні Аляксандра Лукашэнку. У пазнейшых інтэрв'ю тэнісістка падкрэслівала, што выступае супраць ваенных дзеянняў, засяроджваецца выключна на спартыўнай кар'еры і пазбягае палітычных каментароў. А ў Аргентіне ўсталявалі гіганцкую статую Мессі. Яе вышыня складае 26 метраў. Гэта на 5 метраў больш, чым вышыня статуі, якая ўжо стаіць у Індыі. Аўтар працы – мясцовы мастак Альда Бераіса. Статую размясцілі на ўзбочыне нацыянальнай трасы. Скульптура адлюстроўвае Мессі ў футболцы нацыянальнай зборнай Аргентіны. У руках ён трымае кубак свету, які зборная Аргентіны заваявала на чэмпіянаце 22 года, які праходзіў у Катары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

спільник Беларускай аўтакефальнай царквы. У 1938 годзе ў Мінску нарадзіўся Юрый Хадыка, беларускі грамадска-палітычны і культурны дзеяч, адзін з лідараў Беларускага народнага фронту. У 1994 годзе прайшоў першы тур выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а ў 1997 годзе над 14 раёнамі Берасцейскай і Менскай вобласці прайшоў моцны ураган, які прычыніў шматлікія страты. Да 6 гадзіны ў Польшчы і 7 у Беларусі засталася адна хвіліна, а тады будзем пачынаць раніцу з рацыяй.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Жывеш за мяжой, цябе пазбавяць пенсіі за асаблівыя заслугі. Улады будуць пазбаўляць пенсіі за асаблівыя заслугі перад дзяржавай тых, хто пастаянна жыве за мяжой. Раней для атрымання выплаты дастаткова было пражываць у Беларусі на момант прызначэння пенсіі. Цяпер такую пенсію могуць страціць і тыя, хто пазней выехаў за мяжу. Пенсіі за асаблівыя заслугі прызначаюцца былым высокапастаўленым чыноўнікам, героям Беларусі і СССР, лаўрэатам дзяржаўных узнагарод, шматдзетным маці, выбітным спартсменам і касманаўтам. Яшчэ ў 2021 годзе ўлады пашырылі спіс падстаў для пазбаўлення гэтых выплат, уключыўшы дзеянні, якія, на іх думку, супярэчаць інтарэсам нацыянальнай бяспекі. Фактычна, такія пенсіі захоўваюцца пераважна для людзей, лаяльных да рэжыму. БМЗ зноў прайграў суд расійскаму пастаўшчыку. Расійскі арбітражны суд абавязаў беларускі металургічны завод БМЗ выплаціць 153 мільёны расійскіх рублёў кампаніі «Елецкі горнаўзбагачальны руднік» за пастаўлены, але не цалкам аплачаны вапняк. Паводле матэрыялаў справы, кантракт заключылі ў студзені 25 года. Пастаўшчык выканаў свае абавязацельствы, аднак БМЗ своечасова не разлічыўся за сыравіну. Гэта ўжо не першы падобны выпадак. У верасні летась той жа расійскі пастаўшчык праз суд спагнаў з БМЗ 132 мільёны расійскіх рублёў. Тады завод прасіў адтэрміноўку плацяжоў, спасылаючыся на цяжкае фінансавае становішча ды ўплыў заходніх санкцый, але суд адмовіў. Украінцы застаюцца важнымі для польскай эканомікі. Былы прэзідэнт Польшчы Аляксандр Квасніўскі заявіў, што масавы ад'езд украінцаў мог бы сур'ёзна ўдарыць па польскай эканоміцы, асабліва ў сферы паслуг і будаўніцтве. Заява былога прэзідэнта прагучала на фоне ўзмацнення антыукраінскай рыторыкі ў польскай палітыцы і дыскусіі вакол міграцыі. Паводле Квасніўскага, каля 1,5 мільёна грамадзян Украіны, якія цяпер жывуць і працуюць у Польшчы, з'яўляюцца падарункам для краіны ва ўмовах глыбокага дэмаграфічнага крызісу. Ён папярэдзіў, што калі антыукраінскія настроі прывядуць да масавага ад'езду ўкраінцаў, то польская эканоміка сутыкнецца з сур'ёзнымі праблемамі. Асабліва гэта закране сферы паслуг, аховы здароўя, догляду за пажылымі людзьмі і будаўніцтва. Куды палякі найчасцей лётаюць у адпачынак? Італія ўжо шмат гадоў застаецца адным з самых папулярных напрамкаў адпачынку для палякаў. Гэтаму спрыяюць шматлікія авіярэйсы, адносна недарагія білеты і шырокі выбар жылля – ад гатэляў да апартаментаў і кемпінгаў. Разлічвацца ў Італіі трэба ў еўра. Паводле ацэнак экспертаў, для звычайнага адпачынку ў Італіі варта закласці бюджэт 60-80 еўра ў дзень на чалавека. На тыднёвае падарожжа спатрэбіцца прыкладна 450-600 еўра, а для больш камфортнага адпачынку 700-900 еўра на чалавека. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 78 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 50 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Рацыя. Мы разам. Беларуская радыёрацыя прапануе рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беларуская радыёрацыя прапануе

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Wieczór pamięci przyświeczony 4. godowinie boju pod Lisiczanskiem projdzie 26 czerwienia u Białoruskim Zamku w Wilni. U gety dzień zgadają zaginulych 4 białoruskich dobrochwotników i 2 ich, jak ja trapili u palon, a tak samo usich ostatnich białoruskich wajarów, kto zaginął na wojnie w Ukrainie na baku prawdy i światła. З вядоўцам вечарыны памяці, былым добраахвотнікам Александрам Клачко, пра гэтую падзею размаўляе наша журналістка Тацяна Смоткіна.
3: Спадар Александр, распавядзіце, калі ласка, пра вечар памяці, які вы ладзіце, прысвечаны 4-й гадавіні бою пад Лісічанскам, які там будзе фармат і пра што будзе весціся гаворка.
4: У 19.30 26 чэрвеня гэтага года у Беларускім замку будзе праходзіць такое памятнае мерапрыемства пад назвай бой пад Лісічанскам, які адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У гэтым баі загінулі камандзір нашага батальёна «Волат» Іван Брэст-Марчук, 3 хлопцы, пікатам сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў хлопцаў у той час. І я распавяду, як вядоўца, пра той бой, абставін таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшы ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючы, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось у тым ліку ў дадзеным выпадку то загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных Кляша, Тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
3: Вы ўдзельнічалі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
4: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я адпрасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо мне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя, тыдзень прыкладна пасля першага Лісічанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лісічанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ўжо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну, я пра гэта толькі даведаўся ў панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак. Напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо сталося без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лісічанска, гэта яшчэ там 2 тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, 11 чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі ў Сєвєродонецьк у першым Лісічанску і былі вось вельмі расстроены гэта. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: "Хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось ну патрапіць там вось абараняць Сєвєродонецьк, а не сядзець там у Лісічанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце на першым". І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў у палон. Я б пайшоў бы з імі. Я упэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
3: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загинули ось 4 беларуси, і двоє трапілі у полон. Лёс яких до гэтай пары, да речі, невядома, ці можеш все ж таки хоч крышечку вядома.
4: Саме, мабуть, таке повне інтерв'ю, гэта чэх, от насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у тым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне. І ён на відэа палка Каліноўскага яшчэ вось у той час, пасля гэтага боя, распавядае падрабязнасці, рэспект таксама даваў у свой час інтерв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў, Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны вось Юрай Зіхцароў, рэдактар газеты «Віснік» у Львове, ён узяў інтэрв'ю, паведаміў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там здаецца не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю успаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім, і вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск «Вісніка» з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я можа выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі «Кусь» электронную версію гэтай газеты. То бок, каму не дастанецца папяровыя экземпляры, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось «Север» і «Бровара». Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх телеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромлі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачыў. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромлі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча.
2: Нагадаем, вечар на памяці пра загінулых і палонных пад Лісічанскам пройдзе ў гэтую п'ятніцу 26 чэрвеня у 19:30 у беларускім замку. Уваход вольны.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Белосточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: радиорация.ком. Магчымасць онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Афиша. Культурное житё региона сёння.
2: Беласток и Подляшша.
3: 23 червеня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бяляцкага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бяляцкі «Unbroken». Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 10 хвілін застаецца да новага выпуску навінаў, які сёння рыхтуе Уладзімір Лапцевіч. Сярод тых навінаў будзе зразумела і пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялацкага на Беласточчыне. Прыпомню, што сёння Алеш Бялацкі наведае Беларускае радыё Рацыя. Будзе тут у нас, будзе тут таксама прэс-канферэнцыя для ўсіх журналістаў, які я захочу прыняць у ёй удзел. А ў вечары у нетэатры адбудзецца прэмера фільма, прысвечанага Алешу Бялацкаму. Усіх запрашаем з увагі на тое, што уступ на гэты фільм вольны. А якія яшчэ рыхтуе навіны Уладзімір Лапцевіч, я цяпер заглядаю. Экс-прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда запэўніў Ціханоўскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. А ў Еўракамісіі пракаментавалі ультыматум прэзідэнта Украіны беларускаму дыктатару. Тыя і іншыя навіны ўжо праз 9 хвілін пачуеце на нашых хвалах.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Братство православной молоді у Польщі рихтується до насиченого летнього сезону. Уже йдуть пілігримки по Подлашшу, а напереді зустрічі молоді, волонтерські ініціативи і традиційні урочистості на Святої Гори Грабарці, які аж того збирають сотні удільників з різних кутків України і заміжжя. Про летні плани організації, підрихтовку до зустріч на Грабарці, діяльність братства православної молоді у Польщі, а так само про те, хто може стати його удільником і чи долучаються до організації молоді люди з Білорусі, розповідає шабра Центрального правління братства православної молоді у Польщі Максим Фьонік у програмі «Гость рації».
2: Гость рації.
3: Максим Фьонік з Центрального правління Братства православної молоді. Ми якраз центральне правління, своє головне бюро має у Білостоку, каля церкви Святого Миколая. І на протягу цілого року ми робимо шмат різних пілігримок і зустріч молоді, і майстер-класів. Якраз тепер є така найдовша наша подія, бо пілігримка з Білостоку у монастир у Яблочині. Гэта 10 дзён проста ідзем праз Падляшча, праз Бельск, праз Мельнік. Даходзім да Любніцка ваєводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзі таксама сустрэчу на Грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робимо на протягу цілого года. Это зустріча на Грабарці, де збираються уже у этом году 47 раз православная молодь з цілої Польщі. Там є і молитва, і майстер-класи, і шмат різних речей у одному місці. Ну, так само ми уже думаємо про організацію Дня молоді у Гданську. Значи, буде у лютому, але уже ми організуємо. Так само у Гданську в этом году з'їжджається молодь і з цілої Польщі, і з цілого світу так само. Каб, а про чого так? Каб помолитися, каб побити разом, каб поудільничати у ніяких майстер-класах і так само побачити город. Бо у кожним годі ми робимо гэта у іншому городі. Так що у нас різних шмат мероприємств у цьому годі. Пілгримка з Білостоку у Яблочин вийшла з Білостоку у понеділок 15 червня. A dochodzi do Jabłoczyna 23 czerwienia u świata. Prosta i szli przez całe Podlasza, chyta 200 kilometrów. Przeszli przez Mielnik i ludzie douczali się na prosta u mnogich wioskach, u mnogich radach. Гэта вельмі доўгая пілігрымка, так што для людзей асабліва яна вельмі карысная для маладых людзей, бо старэйшыя ідуць, але вядома, гэта вельмі многа сіл трэба, каб проста перайсці. Так што і прыйшлі мы ў манастыр у Яблочыне, і я думаю, што гэтая пілігрымка сімвалічна так спалучае. І Падляшча гэта і наша Падляшча, і Падляшча паўднёвая. Бо трэба прыгадаць, што мы ўсё такі адзін рэгіён, і духоўны, і таксама і топаграфічны.
4: Ведаючы беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць? Як вы самі арганізуеце? Хто дапамагае? Як з уладамі трымаеце кантакт? Іх Co to w ogóle potrzebne?
3: Pra kontakt z uładami jest wielmi dobry, bo jeny nam pomagają i u Białostoku, i u tych usich radach. Tak samo jest wielmi wielki układ pożarników z Mielnika. Tam u Mielniku jest parom bajdarki, які я перевозять гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да усіх соўтысаў, усіх, хто нас прымае ў вёску. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць гуртуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
4: А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
3: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі. Звычайна ў нядзелю тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што... Ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, які арганізуе братства, бо братства таксама з Єпархіяльнае таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая нашая падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
4: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
3: Сапраўды, у Яблочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў таксама пілігрымку арганізаваць, але таксама як гэта, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Яблочын ўжо даўно, але на Грабарку таксама я ішоў некалькі раз, і гэта таксама для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці. І таксама я ішоў калісьці ў Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта колькі там 15 кілометраў.
4: 16
3: з Беластока ў Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
4: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства? Калі варта быць?
3: Мы як братства арганізуем перад святам у Грабарцы обуз робочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просваркі, свеч і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніў на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А ў Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Сакоўкі, так сама будуць ісці пэўна, так што вельмі запрашаю.
4: То бок, можна нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
3: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэгу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама шмат людзей, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтосьці ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну і ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. У прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
4: Ці були серед тих громадян Білорусі, які зараз стали проживати на Падляші, переїхали сюди жити?
3: Були, але мало. Гэта, думаю, що було один хлопець, одна дівчина хіба, які я білоруси, емігранти. Ну, було якби шмат наших білорусів, шмат поляків, українців було трошки, які приїхали з Білостоку, з Лоджі і так далі. Думаю, що гэта праця так само інтегрує гэтых усіх людей. Ну, але у братстві так само і ёсць і білоруси, і українці, які приїхали у розний момент у Польщу. І вельмі добре, що їм долучаються, бо гэта інтеграція усіх, бо братства, апрача гэтай такой духовної дзейнасці, гэта інтеграція. Братство було створено 47 гадоў тому, каб так само інтегравати усіх і шматкультурно інтегравати, бо тады яшчэ менш размаўлялі по-польску, чым цяпер у гэтых вытоках братства. Ну і дайшлі мы да сённяшняга дня, дзе інтэгруем гэтых украінцаў і беларусаў, якія прыязджаюць.
4: З якога і па які ўзрос можна да вас уступіць? Бо я так разумею, вы не зважаеце на грамадзянства чалавека, была б такі напэўна вера праваслаўная, жаданне дапамагаць і працаваць так разам. Але які ўзрост можа быць абмежаванні маюцца?
3: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у братства усю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у братстве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў, у нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і, усе ёсць у братстве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца і пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у братстве, быць пры прыходзе, проста і дзейнічаць у нейкім братстве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
4: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную праваслаўную арганізацыю, не магу не спытаць, якім вы сябе чуваеце больш, беларусам ці праваслаўным, і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
3: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшча. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчуваю, гэта, думаю, важна для ўсіх. У кожнага ёсць, вядома, іншае меркаванне, хтосьці думае так, хтосьці інакш, у нас паучае, што мы таксама праваслаўныя. Мы таксама у братстве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. У нас не ўсе гавораць па-свойму, але стараемся размаўляць, так што гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у братстве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж пачацца паразмаўляць сваім людзьмі, бо людзі прыязджаюць з Варшавы, з Лодзі, з Кракава, якія там вучацца і пераязджаюць на некае мерапрыемства, напрыклад, у Гданьску, у Вроцлаў, і там размаўляюць па-нашаму. І вельмі добра, што так інтэгруе гэтых людзей. І яны могуць, хаця дзякуючы братству, захоўваць нашу традыцію.
4: А зараз ёсць такое, што калі беларус падляжа, то абавязкова павінен быць праваслаўным. І калі ты праваслаўны, значыць, ты беларус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
3: Ну, думаю, не абавязкова. Ёсць, усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маіх сяброў беларусаў, падляж, што ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то ёсць, значыць, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сяброў, гэта я, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
4: Дякую вялікі за размову, Максім.
3: Дякую.
0: Гость рацыі.
1: З гостем рацыі, сябрам Цэнтральнага праўлення Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшчы Максімам Фіонікам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
3: Цитатник.
2: А з телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записів?
3: Нататник.
2: А нататник з нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 23 червня. У такий ж день 1868-го була запатентована пишучая машинка. Працюючи у місцевой майстерні, Кристофер Шоулс і його компаньон Карлос Гідден придумали апарат для послідовної нумерації книжних сторонок. От гэтай простой прилады і вяде свою історію пишучая машинка. Машинка Шоулза, запатентованная акурат 23 червня 1868-го, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машиністка не бачила вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктору-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
2: Нагоднік.
3: 23 червня 1964-го Артур Мерлін і Ричард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідею ім падказаў заезжы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Ричард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першыя выпрабаванні ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце, іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў, а ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
2: Нагоднік.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: Вітаю, шановні слухачы. У ефіры Беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Самі вядучая Ольга Сямашка. Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелевскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госць сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
4: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей. І у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, ў школе, ў адной са школ, зараз, і яны яшчэ будуць і далей. Канешне, это вельмі карысна, это патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця, это і праваабарончая праца, это праца пісьменніцкая, культурніцкая праца, таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
5: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
3: Скажы, жонка, Алесі Бяляцкага, Наталі Крымчук.
5: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэта сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
6: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бурыць тваё жыццё. Адзін раз на тры месяца перадаваць перадачу, якая важыла 30 кілаграм. Зразумейце, што жанчына адной сабраць усё гэта, даставіць гэта дастаткова цяжка. Мы з Алесем аднадумцы. У нас адзіныя каштоўнасці і, у прынцыпе, я падзяляю тое, чым ён займаецца, тое, за што ён змагаецца.
7: Хлопцы саромеюцца, вы давайте задавайце. Каля, ласка.
8: Думал, что помогал тебе в осуществлению успеха.
7: Что есть поспех? Я не ведал. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлым, ці яшчэ большаму там слою людзей, варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу.
9: Ян Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы, і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч, абаронца чалавечых правоў. Таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, усё вельми корыстно. Это разные классы, и первый я, и другой я, и третий я, потому что четвертых у нас уже нема, я не пошла матуральный экзамен. Думаю, что больше зрозумее, я не все ж таки, ну, крыху уже проучилися.
7: И за этот час реально белорусское громадство изменилось. Там вот такие дети, как вы, такие же там, они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши изменения, они неухильные, в лепший бок пойдут.
10: Мене зовут Анна Хамчук, я в этой школе працюю уже 20 годов, я ее выпускница, а на что день наставница ангельской мовы. Ну, для меня это так само вельми эмоциональная встреча. Так как отчуваю себя белорусской, якая живу в Польше, то и все, что отбывается в Беларуси, вельми важное. Много сябров, которые были змушены съехать с Беларуси. У моих детей так само. И когда сутыкаешься непосредственно с людьми, которые, мабуть, николи не побачат своих родных, мабуть, николи не поедут на Беларусь, то как бы это выкликает сильные эмоции. Так как говорила, я так само много годов на Беларуси по разным причинам провела. Мне так само вельми тяжко, что я так свободно не могу туда поехать. И это еще родное для меня не побачить.
7: А куди вертаться? Там фактично територія, яка знаходиться, яка сама по собі, як одна велика тюрма. І вертатися у тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все це прийшлося кинути. Мене викинули за мяжу з торбою, тюремною торбою, де всі ті речі, які в тюрмі потрібні були. Ось от, я так от виїхав фактично голий босий оттуда. Вертатися зараз туди не хочеться, не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися. Ти це як на попелищина нейка, де все згорело. Тому треба просто перечекати цей період, і я це чуваю, що зміни будуть у нас будуть зміни, бо це немагчимо, як не було змінів і...
11: Dariusz Musiuk, dyrektor Białoruskiego Liceum w Hajnówce. To ciapier nie ma możliwości, ja nie jeżdżę w Białoruś. Jeździ tam niekilka razy temu. Tu my już to z baćkami, tak samo ekskursji byli od nas, ze szkoły u Mińsk. Pierechadzili teraz białoruską puszczą u Białowieży, pierachod. Ciapier tej możliwości nie ma, na żal. Tej ekskursji u Mieńsk, to była tak sama tradycja szkolna, że wod gdzieś tam pod koniec szkolna woda, te ekskursji byli, to trochę tam się znali. No, na żal, projekty tak samo, mieli projekt litowska szkoła, białoruska i my. Tych tam u 20 chodzie, ramienach, to się jak Białoruś odcięli od tego.
12: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam starałem się im nieco raz tłumaczyć, raz powieść i pokazać filmik krótki, raz moje tam gety fakt, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Ta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz.
3: Wy nikoli nie baczyli Bieliackiego?
13: Nie.
3: Pierwszy raz, tak?
13: Pierwszy raz.
3: A co czuli pro jego, może być, co nastawnik rozkazywał?
13: Dzisiaj na uroku nasz nastawnik skazał nam trochę jego dziejności i życiu.
3: Tomu ciekawo posłuchaj, tak? No to pierwszy nobelski laureat, tak? Jaki do was przychodzić w gości?
13: Так.
7: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в тюрьму. Запомните это. Это вам парада Нобелевского лауреата. Так будуйте свое житье, как обвестись без тюрьмы. Обвести эту тюрьму боком. Вот. Но у нас это было тяжко, бо коли ты занимаешься обороной правов человека, некой активистом, активизмом таким громадянским, сполечным, то хочешь, не хочешь, ты ну, рискуешь, ты можешь туда потрапить, и в моей ситуации это так и отбылось.
10: Думаю, что нават калі наша моладзь не до конца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтосьці ў іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца ўяўляюць, што гэта рэальна, як можа неяк прымаюць, што гэта некае штосьці от так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца, бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
11: Ну, гэта вельмі значна, словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаная беларушчына, і гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелеўскай прэміі.
14: Як мы тут у Польшчы, то маем добра, што так можу сказаць. Мы карыстаемся беларускай мову, вучым беларускай мовы, а там гэта немагчыма. Гэта, ну, 21-м стагоддзю у Еўропе, гэта страшна.
3: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
12: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік.
3: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовы ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем? І што галоўнае чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
12: Але ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць за свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай у дома Польскі. Польская мова у школе польская, так што зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы. І гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
3: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
12: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень і ў такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці ў іншых нейкіх там установах яна выступае.
11: Я живу в Гайноце, я політичний мігрант білоруський.
3: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так? У ліцеї?
11: Ну так, спеціально. Я навіть у перший раз в ліцеї білоруським знаходжуся. Я коли не доводилося працювати побач, але ні разу не заходив.
3: Кольки ви вже тут готов?
11: 5.
3: Після протесту виїхали?
11: Так.
3: І одразу в Гайновку?
11: Ну, одразу так, у Гайновку.
3: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляєте? Якого вам до вас люди ставляться тут?
11: З білорусами розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставиться. Моцная діаспора, особливо пошні роки. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрез білоруських. В основному Білосток. Гайновка, ну, менш, каб такі з білоруської діаспори у Гайновці мало, мало таких імпрез відбувається. Агульна так життя цікаве, імпреза цікава менавіта з білорусами, з автохтонами тут ситуація не така проста, бо у них шмат одрознення від нас усе ж таки. І у них так більш така консервативна, ж така старожитна, чим у нас білоруси білоруські більш такі космополітичні, можна сказати.
7: Ну, це важливий момент. Де б ми, откуль би ми не були, де б ми не народилися, коли ми білоруси, то ми повинні відчувати, що ми, як би, от один народ, одна нація, у нас одна історія. Зараз з'явилася ось гэта межа, яка відділила гэту частку, там, де живуть білоруси, від основної Білорусі. Але гэта межа її довго не було. Эта межа з'явилася тільки в апошнія десятигоддзі, фактично, після 44-го года. До гэтага стагоддзямі люди у нас як бы жили в одной культурной ситуации, в одной исторической ситуации.
10: Нам вельмі цяжка змагацца за таеснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца Вельми часто нам говорить, навошто на білоруської мова, коли на Білорусі її не використовується. І думаю, що така зустріча тим більшим показує, що перед ними стає чоловік, який з гонором говорить про свою тоєсність, про свою спадщину, і який навіть присвячив своє життя, щоб змагатися за це все, якби так само для їх і для наступних поколінь.
5: Вельми потішила можливість бути в білоруській школі, тому що я давно не мала такої можливості, коли син вивчився в білоруській школі, в білоруській гімназії, але вона з цього часу переутворилася вже в школу, у якої тільки кілька класів білоруських заховалося. А тут ціла школа, ціла гімназія, сама атмосфера цієї білоруської гімназії вельми рада і тішиться. І рада, що білоруси мають таку установу, таких дітей, все ж таки, які працягують і учобу по-білоруськи, розмовляють по-білоруську, то гэта ёсць надія на далейшу все ж таки перспективу існавання білорусов тут за межами самої Білорусі, тут у Польщі. Знаки білоруськості, вони видні і кидаються у очі.
7: І я переконаний, що ситуація в Білорусі зміниться до лепшого, і гэта відбудеться адносно хутка. Некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа, яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белэшскай пушчы, яго прыбяруць. Ось, зноў плота не будзе. Можа быць, он будзе там, на ўсходзе межы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы. І гэта просто сама логіка гістарычнага вот этого нашага развіцця, яна падказвае. Канешне, вельмі сур'ёзная зараз і цяжкая праблема – это з вайной паміж Расіяй і Украінай. Вы ведаеце, Расія распачала гэту вайну з тым, каб змяніць ўладу на Украіне, з тым, каб в Украіне быў такі ж лаяльны да расійскай ўлады рэжым, як у Беларусі, зрабіць з яе каланіальную краіну. Украінцы адчайна змагаюцца, ўжо 5-й год там ідзе вайна.
15: З тых дзяцей, што мы бачылі, напэўна, амаль ніхто не бываў у Беларусі, так?
10: З гэтага пакалення маглі быць яшчэ ў пачатковай школе, таму што калі перад 20-м годам яшчэ было супрацоўніцтва. Але думаю, што не многі, бо раней то вельмі многа ездзіла па разным прычынам з Гайнаўскага дома культуры і з іншых інстытуцыяў. І мы, як школа, таксама заўсёды нашых вучняў вазілі. З гэтага пакалення ўжо ў школе яны не ездзяць. Так, тым больш, што для іх гэта такая якбы сустрэча з іншасцю. Так, так яны толькі чуюць, можа штосьці нават абстрактнае ім выдаецца тое, што беларускае. А тут яны бачаць жывога чалавека, які ім гаворыць пра што складана быць беларусам. Можа хтосьці падумаў, а для нас не складана, а мы гэтага адракаемся. Я на гэта як настаўнік, як педагог, як чалавек, як мама, надзею, што гэта так і атрымалася.
7: Таму нам ёсць чым ганарыцца. Ну і в той же час вельмі важна захоўваць і сваю культуру, не забываць сваю мову, свае гістарычныя традыцыі, сваю гісторыю, таму што мы гэтым і адметныя ад іншых народаў сваёй культурай, сваёй гісторыяй, сваёй гістарычнай традыцыяй.
15: Якую бачыце Беларусь праз гадоў 10?
16: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час, але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
3: У эфіры Беларускага радыё «Раса» прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная візіту Алеся Пяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І размове пра тое, што значыць быць беларусам на падляшы сёння. Там была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Раса».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11 година у Беларусі, 10 у Польшчы.
1: Прадстаўнік Украіны ў ААН папярэдзіў пра магчымасць перагледзець прапанову аб перамір'і. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі сустрэўся з рэдкалегіяй тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Спецслужбы спрабуюць шантажаваць актывістаў беларускай дыяспары.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
1: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Украіна можа перагледзець сваю прапанову аб спыненні агню ўздоўж фактычнай лініі фронту, калі

Андрзей Пясэчны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ці выспаліся вы сёння, шановнае спадарства? Не, для кагосьці гэта такое пытанне рытарычнае, хутчэй, сапраўды. Звычка класціся спаць рана. Рана. Можа добра ўплываць не толькі на якасць адпачынку, але на агульнае самаадчуванне. Гэта, канешне, не сакрэт, як мне падаецца, усе пра гэта ведалі. Аднак даследчыкі ёсць, яны ўсё, ведаеце, ва ўсім сумняюцца і правялі даследаванні там некія і прыйшлі да высновы, што вось такая вось гісторыя. А самі даследчыкі, яны ўвогуле вывучалі вось гэтую сувязь паміж рэжымам сну, узроўнем актыўнасці і псіхалагічным ці псіхічным, хутчэй, станам чалавека. Спецыялісты адзначаюць, што людзі, якія рэгулярна кладуцца спаць каля 21 гадзіны, ого, ну гэта можна сказаць раніцай, часцей адчуваюць сябе бадзёрамі раніцы і радзей сутыкаюцца з адчуваннем стомленасці цягам дня. Нават пры аднолькавай колькасці сну ранні рэжым нярэдка забяспечвае больш якаснае аднаўленне арганізма. Адной з пераваг ранняга адыходу да сну навукоўцы называюць больш высокі ўзровень фізічнай актыўнасці. Даследаванні паказваюць, што такія людзі часцей і больш рухаюцца цягам дня і надаюць больш увагі фізічным нагрузкам, якія станоўча ўплываюць на здароўе і на эмацыянальны стан, эмацыйны. Акрамя таго, ранні ўздым дазваляе больш спакойна пачынаць дзень. У чалавека сапраўды ёсць больш часу на ранішнія справы, на планаванне, на звыклыя некія рытуалы, без спешкі, без сталага пачуцця недахопу часу, без стрэсу, карацей кажучы. Асобную ўвагу даследчыкі надалі псіхічнаму здароўю. Па дадзеных шэрагу навуковых прац, позні адыход да сну можа быць злучаны з больш высокай рызыкай развіцця дэпрэсіўных станаў. Спецыялісты адзначаюць, што стабільны рэжым сну дапамагае падтрымліваць эмацыйную раўнавагу і паляпшае агульнае самаадчуванне. Яшчэ адной перавагай лічыцца больш устойлівы распарадак дня. Людзі, якія кладуцца спаць раней, радзей парушаюць рэжым і лягчэй адаптуюцца да працоўных нагрузак і паўсядзённых абавязкаў. Даследаванні таксама паказваюць, што атрыманне большай колькасці натуральнага святла ў першай палове дня садзейнічае нармальнай працы біялагічнага гадзінніка арганізма. Гэта дапамагае падтрымліваць здаровы цыкл сну і няспання, а таксама спрыяльна ўплывае на настрой. На думку спецыялістаў, ранні адыход да сну нельга лічыць нейкім такім універсальным рэцэптам шчасця, аднак ён можа стаць адным з фактараў, якія дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш энергічным, сабраным ды задаволеным жыццём. Ну, сапраўды, але ведаеце, вось класціся спаць каля 21-й, ну, не, ну, калі гэта ўзімку, напрыклад, так, там, ведаеце, і спаць цягне і а 19-й можа, бо цёмна і страшна. Вось, а вось лет там тут, ведаеце, 21-я гадзіна яшчэ сонейка, ну, вось на небе, ну, ведаеце, там каля, канешне, лініі вось гэтага гарызонту, але так ці інакш, ну, не ведаю, ці, не, калі ў кагосьці атрымліваецца летам засынаць каля 21-й, дык добра, калі ласка. Потым а 4-й раніцай ці там а 5-й прачынацца і што рабіць? Хаця, можа, і ёсць справы, сапраўды. Это я так, ведаеце, нешта так разважаю сам пра сабе, можа быць.

0: Радио Рацио.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио Рацио.

Fallout Boy на хвалик беларускага радыё рэцэ. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 24 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі днём у паўночных раёнах атмасферны фронт. Зменлівая хмарнасць чакаецца пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі ў паўночных раёнах рэспублікі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 па поўначы да 15 градусаў па поўдні, ну а максімальная днём 20-26 па поўдні Беларусі да 28 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У чацвер 25 чэрвеня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца зрушэнне фронтальнага падзелу з Балтыйскага мора. У заходніх рэгіёнах Беларусі адаб'ецца ўплыў цёплых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове, раніцай і днём у асобных раёнах па ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, а максімальная днём ад 19 па поўначы да 29 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. У пятніцу 26 чэрвеня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на ўсходняй перыферыі антыцыклону з цэнтрам над поўднем Балтыйскага мора. Зменлівая хмарнасць пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах па ўсходзе рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер ноччу зменлівы, днём паўночна-заходні, паўночны ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, а максімальная днём ад 21 да 28, а па паўднёвым захадзе да 30 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Друга ріка на хвалях Беларускага Радіо Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 23 чэрвеня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Анастейша Касы-Кавальска са сваім варыянтам знакамітай песні гурта Рэксет. Таксама Тонкі Ход, Водарды і іншыя. Ну, а што тычыцца нейкіх цікавінак з майго боку, дык пагаворым з вамі пра хлусню. І я зараз кажу праўду. Літаральна хвілінах праз 12-13 даведаецеся, што хлусня насамрэч уплывае на здароўе сэрца.

Тонкі ход на хвалях Белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про то, что хлусня уплывает на здоровье сердца. В уголе хлусня может уплывать на здоровье, а в некоторых выпадках может и на житё, конечно, бо коли схлусил, ну, треба уметь вельми хутко бегать. Вось, тому, что коли зловить, дык... Але не про гэта, не толькі про гэта, вядома ж, гаворка. Звычка ў вогуле хаваць свае эмоцыі ды казаць няпраўду можа негатыўна адбівацца не толькі на псіхічным стане, але і на здароўі сэрца. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, якія вывучалі сувязь паміж эмацыйнымі паводзінамі з чалавека і станам сардэчна-сасудзістай сістэмы. Навукоўцы прааналізавалі розныя мадэлі эмацыйных паводзін, уключаючы адкрыты выраз пачуцця и подавление вось уласных переживаний. Выники показали, что люди, которые регулярно хавают свои соправдные эмоции або вымушены казать неправду в стрессовых ситуациях, отчувают додатковую нагрузку на организм. По словам доследчиков, подчас эмоциональной напруги сердечно-сосудистая система начинает працавать в больш интенсивном режиме. Коли подобные ситуации повторяются часто, организм может перейти в стан хроничного стресса. Спецыялісты адзначаюць, што працяглае ўздзеянне негатыўных эмоцый звязана з падвышанай рызыкай развіцця розных сардэчна-сасудзістых захворванняў, праблемы з артэрыяльным ціскам, а таксама фактары, здольныя павялічваць верагоднасць інфарктаў ды інсультаў. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што сумленнасць сама па сабе не з'яўляецца гарантай абароны ад хваробаў, аднак уменне адкрыта выказваць свае пачуцці і не назапашваць эмацыйнае напружанне можа стаць адным з элементаў клопату пра здароўе. Эксперты таксама нагадваюць, што для падтрымання нармальнай працы сардэчна-сасудзістай сістэмы важна зважаць на агульнае самаадчуванне, кантраляваць ціск, пазбягаць хранічнага стрэсу і своечасова звяртацца да лекараў пры з'яўленні нейкіх трывожных сімптомаў. Даследчыкі лічаць, што эмацыйны стан чалавека гуляе больш важную ролю для сэрца, чым прынята лічыць, а звычка ўвесь час душыць вось гэтае свае перажыванні можа мець доўгатэрміновыя наступствы для арганізма, ну, вядома ж, негатыўныя. Вось так, шаноўнае спадарства, таму адкрытасць, адкрытасць і яшчэ раз адкрытасць.

Беларускае радыё Рацэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Гайновка, Соколка, Мости, Волковыск, 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў ціхановскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бяляцкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы ды фінансах Аліса Рыжычэнка ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радіо Раце.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 23 червня. У такий ж день 1868-го была запатентованная пишучая машинка. Працуючи у мясцовой майстерни, Кристофер Шоулс и ягоный компаньон Карлос Гидден придумали аппарат для последовательной нумерации книжных сторонок. От этой простой прилады и вяде свою историю пишучая машинка. Машинка Шоулза, запатентованная аккурат 23 червня 1868-го, была по мерам с письмовый стол, друковала только великими литерами и машинками. Машиністка не бачила вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктору-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
1: Нагоднік.
3: 23 червня 1964-го Артур Мерлін і Ричард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідею ім падказаў заезжы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Ричард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першыя выпрабаванні ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце, іх клалі ў магілы егіпецкіх сановнікаў. А ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
1: Нагоднік.

0: O, tak učí sa Greg Zorba. Melódia, taká je, Lásky na stužky. Potom Denis Rusos, tak sama na tú melódiu i mnohie, mnohie čepierhe, tá stále jakby taká je narodná. No to akurát od kompozitora Mikis Teodorakis, ktorý 97 hodov ďačka mil. Jak už o dobré, taký náš raz poviet pro kanikuly, maje svoj ađin kaniec. Do reči, kolbasa tak sama dobré je, na maje dva kance, ale raz poviet pro kanikuly maje ađin kaniec i šonja hety kaniec nabližajeca. Z vami byli
1: Юрий Ляшчынскі
0: і Вольга Сямашка.
1: До новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Ну, развітвацца яшчэ ранавата. Самы час нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцих, а таксама гурты «The Crickets», «April Wine», «Wasp», «Testament», «Sonic Youth», «The Oasis». Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. Будзе цікава, музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў.
1: Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
0: З поўным тэкстам палітычнай заявы партыі «Народная грамада» можна азнаёміцца на старонцы Яўгена Вільскага у Фейсбуку. Анонсная інфармацыя. У сувязі з візітам на Падляшшы лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken». Дырэктар цэнтра Анатоль Ваб адзначыў асаблівую важнасць польскай прэм'еры гэтага фільма.
2: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты такой нагароды Нобеля рэдка прыязджаюць на Беластокчыну. Мы проста толькі напісалі, што ў Беластоку адбываецца, і тут Алеся адразу сказаў, што ён хоча быць. Будзе таксама фільм у аўторак пра Алеся Бяляцкага, прэм'ера, можна сказаць, гэтага фільму.
0: Польская прэм'ера дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння, 23 чэрвеня, у НЕ-тэатры. Рэжысёрам стужкі з'яўляецца Эмантас Беліцкас. Сцэнар напісала Александрына Глаголлева. Фільм распавядае пра міжнародны кантэкст правоў чалавека і працу людзей, якія абараняюць годнасць і свабоду ў розных краінах свету. Пачатак паказу о 17 гадзіне. Уваход вольны. Пасля фільма запланаваная сустрэча з Алесем Бяляцкім і творчай камандай стужкі. І напрыканцы да тэмы палітычных рэпрэсій і іх наступстваў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі дадаў 20 чалавек у пералік асоб, якія нібыта маюць у дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Гэта вынікае з абноўленага спісу, апублікаванага 22 чэрвеня у тэлеграм-канале спецслужбы. Цяпер у пераліку 1458 пазіцый. У прыватнасці яго папоўніў палітвязень сябр руха за свабоду Віктар Яўмененка, які раней папоўніў таксама і спіс асоб, якія нібыта маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама ў спіс уключаны прызнаныя раней палітвязнямі так званыя экстрэмісты Ганна Струкова, Галіна Фралова, Вольга Байкоўская і Вольга Вашчынка, асуджаныя на розныя тэрміны па справе экстрэмісцкага фарміравання «Руская праваслаўная царква Царскай імперыі». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 23 чэрвеня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бяляцкага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бяляцкі Unbroken. Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года, 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім НЕ-тэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Кляўза» аддзялення ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы, пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас. тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання Клянза, што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віолончэлістак Еўропы.
5: Афіша. Культурное життё регіону.
6: Беласток і Падляшш.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці проста Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне падае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Стіў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды ўвогуле Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 червеня 1965-го нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Bonehead, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна-паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 23 червеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторія Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя номінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Ivor Novello.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 чэрвеня 1977-га нарадзіўся Джэйсон Мраз, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца ды гумарыст. У музычным свеце вядомы тым, што змешвае ў сваіх песнях розныя жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантры і хіп-хоп. Ось ён і паставіць музычную кропку ў праграме «Трымайцеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў Ціхановскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Беляцкі завітаў у цэнтры беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Святлана Ціхановская сустрэлася з экс-прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам у Кракаве. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк» са спасылкай на дарадцу Ціхановскай Франа Кавячорку. На сустрэчы Дуда запэўніў, што і надалей будзе казаць пра Беларусь і падтрымліваць тых, хто змагаецца за свабоду і дэмакратычныя перамены, адзначыў Вячорка. Былы польскі прэзідэнт таксама заявіў, што яго офіс у Кракаве заўсёды адкрыты для беларускіх мерапрыемстваў. Пры гэтым беларусы і далей могуць разлічваць на яго падтрымку. Ціхановская падзякавала Дудзе за шматгадовую падтрымку Беларусі і адзначыла, што ініцыятывы, пачатыя ім падчас прэзідэнцтва, уключаючы традыцыйны калядны прыём для беларусаў, працягваюцца і сёння. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі, у рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі, гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
1: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты чах сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Беляцкага «Беляцкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
0: За свайго боку Алесь Беляцкі адзначыў важнасць з'яўлення цэнтра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведвання.
2: Для мяне гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
0: Завяршыцца праграма візіту Алеся Беляцкага на Падляшша сёння ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у Беластоцкім НЕ-тэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да тэмы эканомікі. Паводле апошняга прагнозу Сусветнага банка, рост ВУП Беларусі складзе толькі 1,1%.

0: у 2026 годзе, 0,8% у 2027 і 0,7% у 2028. Пры гэтым урад заяўляе пра намер павялічыць ВУП на 16% на наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Мясцовая інфармацыя. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе ўдзел у пілігрымках, моладзевых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівеньскіх урачыстасцяў на святой гары Грабарцы. Як азначыў Максім Фіёнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвотных.
1: Мы якраз цэнтральнае праўленне сваё галоўнае бюро мае ў Беластоку каля царквы святога Мікалая. На працягу цэлага года мы робім шмат розных пілігрымак і сустрэч моладзі і майстар-класаў. У брацтве таксама ёсць і беларусы, і ўкраінцы, як прыехалі ў розны момант у Польшчу. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь.
0: Валанцёрскі летнік на святой гары Грабарцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 25. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: переселили пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в Тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёскі Богдани, Харси, Дуричы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кіламетраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам, таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой, і яны жылі на Бузе.
3: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
4: Программа з архіва Беларускага радыёрацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыё рацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зеленскага. У Расіі назвалі каго лічаць вінаватымі ў інцыдэнце з аўтобусам, у якім ехалі дзеці з Беларусі. У Беластоку пройдзе прэм'ера фірму «Біаляцкі анброкэн».
2: У студы на Вінова-Лёва Ёская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента України Володимира Зеленського закликав жыхароў Гомельской області не хвалюватися і не турбуватися. Паводле інформації неофіційного телеграм-канала, прес-служба політика такую просьбу жыхарам паўднёва-ўсходу країни ён перадав 23 червня, приймаючи з докладом старшыню Гомельського облвыканкама Івана Крупко. Рэгіянальны кіраўнік, як паведамляецца, паведаміў Лукашэнку пра становішча ў вобласці, агулам сітуацыю на мяжы з Украінай і прымежных раёнах і рэакцыю насельніцтва Гомельскай вобласці на нядаўнія заявы прэзідэнта Украіны Валадзіміра Зеленскага. Крупко запэўніў, што абстаноўка ў цэлым няпростая, але стабільная і кантраляваная, а пытанням бяспекі надаецца самая пільная ўвага. Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што Беларусь мае ўсе неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. 19 чэрвеня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж межы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Палітык таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко-Кусь.
4: Для нас, людзі рэдакцыі, гэта не першая візіта Алеся Бяляцкага ў нас у рэдакцыю, затое першая візіта ягонай.
3: Нагадаем, што ў баях пад украінскім Лісічанскам загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага з пазіўным «Брэст» Іван Марчук. Загінулі таксама два беларусы трапілі ў палон, чацвёра зніклі без вестак. Падчас вечарыны памяці будзе арганізаваная вялікая выстава памяці пра загінулых. Афіцыйная прадстаўніца следчага камітэту Расіі Святлана Пятрынка паведаміла, што следства высвятліла датычных да тэрарыстычнай атакі на пасажырскі аўтобус у Бранскай вобласці. Паводле яе, беспасярэднімі выканаўцамі сталі вайсковец падраздзелу беспілотных сістэмаў «Хімэра» 105-га памежнага аддзелу Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Дмітро Ткаченка, вайсковец памежнай камендатуры хуткага рэагавання Ваня Шквал, 7-га памежнага аддзелу Ігар Жукаў і вайсковец 73-га марскога цэнтра спецыяльных аперацый Узброеных сіл Украіны Уладзіслаў Навум. Расія абвясціла іх у міжнародны вышук. 7 чэрвеня кіраўнік Бранскай вобласці Расіі заявіў, што ў

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Санкцыі Захаду дапамогуць вызваліць палітвязняў. Прэс-канферэнцыя лаўрэата Нобелеўскай прэміі на Радіо Рація. Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Пуціным.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонамі і узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелеўскай прэміі міру. Тады ён, знаходзячыся за кратамі паводле праваабаронцы для чалавека ў няволі, такая навіна набывае асаблівае значэнне.
4: У гэты час я сядзеў сізаў у Мінску з следчым ізалятарам. У гэты час пайшло азнаямленне з крымінальнай справай, і мяне вадзілі на гэта азнаямленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Вось адзін з гэтых маіх знаёмых сказаў, што Алесь, быццам бы Нобелеўскую прэмію далі. Я не паверыў, махнуў. Адвакатка сказала, што яе віншуюць, таму што яна абараняе Нобелеўскай лаўрэата, я паверыў.
3: На думку Бялецкага, важным фактарам, які прымусіў беларускія ўлады пайсці на частковыя саступкі, стаў міжнародны ціск і санкцыі, уведзеныя краінамі Захаду. Пры гэтым праваабаронца выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў.
4: Пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. Ну, мы тут бачым розныя пазіцыі, мы бачым позицию американцев, которые ведут зараз перамовы, санкции в обмен за политзняволенных. И эти перамовы протягиваются. И мы сподеемся, что черговые группы белорусских политвязней выйдут на волю не в забаве.
3: Прэс-канферэнцыя Алеся Бялецкага – это перад апошні пункт яго некалькі дзённага візіта на Беластоцчыне. Яшчэ сёння ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога. Пачатак у 17 гадзінаў у Нетэатры ў Беластоку. Прымаючы кіраўніка беларускага ўрада Александра Турчына з дакладам 23 чэрвеня ў Мінску, Александр Лукашэнка пацікавіўся ў яго вынікамі перагавораў з прэм'ер-міністрам Расіі Міхаілам Мішусціным у рамках нядаўняга візіту ў Расійскую Федэрацыю, нагадаўшы, што ў Мінску і Мінскай вобласці неўзабаве пройдзе 13-ты форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Лукашэнка заявіў, што гэта вельмі добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі наяўных, але і стратэгічных пытанняў. Напярэдадні прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітры Пяскоў паведаміў журналістам, што Лукашэнка і Пуцін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Уладзіміра Зеленскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Ігоравіч пра гэта казаў. У агляднай перспектыве плануюць ажыццявіць кантакты, гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя і іншыя пытанні, заявіў ён. 13 чэрвеня ўкраінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для наведвання дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Музыкі, акцёры, лектары і іншыя актыўныя беларускія дзеячы рыхтуюцца да фэсту «Тутака», што пройдзе на Падляшшы з 16 па 19 ліпеня. Традыцыйная праграма падзеі насычаная і ўключае розныя актыўнасці як для дарослых, так і для дзяцей. Успамінамі і ўражаннямі ад папярэдніх сустрэч дзеляцца выступоўцы Марыя Грыц і Арцём Сізінцаў.
5: Тут просьба знаёмстваў. Фэст «Тутака» у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя.

0: вельмі-вельмі давно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылетае з Мексікі ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, перыяд некага юнацтва ягонага ці штосьці падобнае.
1: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што па шчырасці ў намётавым лагеры праходзіць свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы.
2: Арганізатарам фэсту тут така выступае, фонд тут така, радіорацыя, медыйны партнёр падзеі. А больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А таксама зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 25 у Лідзі, Кароні до Белостоку, 27 у Бересті, 28 зараз у Пінську, плюс 11-13. Чекаємо сьогодні уночі. Так само далі без западку, так само зараз сонячно. Ну, але відома справа, що уночі сонійка сховається, трошки буде знижатися температура. Паветра. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду. Яго хуткасць ды павышаны атмасферны ціск. Ён такім павышаным будзе трымацца да канца акрыга дня сёння.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: А перад так само ў эфіры беларускага радыё Рацыя з намі чарговая тэма. Мы закранімо пытанне, напрыклад, пакутарма прапаганды, навошта яна нам, але таксама іншая тэма абавязкова. 98.1 FM у Беласку ды Харудні, 99.2 FM у Берасель Белападрязкай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Лады Гриднёўскі, шчыра вас запрашаю ў чарговую казіну.

0: Александр Ленаш, ефір працягується. Каре Білоруське радіо рація. Нова інформація не потребується додаткового аналізу. Розповідаємо далі про справу блогера дипломата, диспартуного функціонера, сябра форуму демократичних сил Анатолія Кутова, який зник без звісток 21 жнівня 2025 року. Причини зникнення можуть бути різні. Про те, що могло бути причиною зникнення, що могло здаритися з былым чиновником, каже сябра форуму демократичних сил Змітер Балконец. На розмову запрошає Аліна Андрієвич.
1: Представник Білоруського дослідчого центру
2: казав, що Котова могли не оставити у живих, тому що яны не даруюць здрадніцтва. Паколькі ён быў у сістэме Лукашэнкі, то караюць яны такіх людзей, хто адступіўся ад іх вельмі жорстка. Што вы на гэта скажаце?
3: Я лічу, што для рэжыму Лукашэнкі ён здраднік, і з савецкіх часоў здраднікаў каралі. Гэта яшчэ НКВД робила, іншие потом структуры робили это. Тому для Лукашенко он особистый здрадник, потому что он только працевал в этой системе. И он сышел оттуль, потом перешел на бок оппозиции, тому для Лукашенко это здрадник. Так что в этой ситуации я лишу, что улада таким чином спробує показати іншим, як не треба робити. На жаль, невідомо, що з ним зараз, чи живий, чи не живий, але ну, улада може зробити все можливе. Тут я ще так само додам, що, на мій погляд, ця операція, яку вони провели, вельми коштовна у фінансовому плані, тому що треба було знайти великі сродки, щоб це зробити. Коли б його хотіли просто забити, то це більш танним чином робиться. І ми бачили зараз, в тому ліку, не так давно забойство Польщі мастака. Тому, можливо, їм Котов потрібен був живим.
2: А для чого він треба був їм живим?
3: Не ведаю, покарати. Можливо, некі інші є причини. Але те, що це було брутальне затримання, то це цілком так. Його виманили на якусь зустрічу і підманули. І таким чином він оказався у лапах НКВД, КДБ, ФСБ. Це все одно і та є структура.
2: Ён актыўна ўдзельнічаў, наколькі вот вы пішаце ў сваім тэлеграм-канале, вызваленні першай хвалі палітвязняў.
3: Так, дакладна, Анатолій прымаў актыўны ўдзел, ён праводзіў непублічныя перамовы з польскім бокам. І потым уже, калі польскі бок, дзякуючы ў тым ліку палітыкі Лукашэнка, якая прывяла да гібелі польскага жаўнера, польскі бок тады прыняў рашэнне падтрымаць нашы прапановы і спыніў рух цягнікоў цалкам праз Беларусь, з Беларусі ў еўрапейскі звяз, і таксама потым гэта датычылася і аўтамабільнага транспарту, на некаторы час былі спыненыя перамяшэнне грузаў. І Анатоль, як ён нам распавідаў, ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потом яны пачалі самі некія там негалосныя праводзіць мерапрыемствы. І Анатоль перадаваў спіскі на вызваленне. Дарэчы, ён казаў такую цікавую гісторыю. Ён звернувся до офіса Ціхановскай і попрасіў іх даць спісак палізняволеных, гуманітарны спісак, про які Ціхановска кожны раз казала. А йому там сказалі, што мы вам гэты спісак не дадзім, гэта наш капітал, які мы будзем толькі самі выкарыстоўваць. Ну, Анатоль тады сам гэты спісак составіў і перадаў людзям, якія вілі перамовы. І по гэтаму спіску шло вызваленне палітвязняў.
2: А перадаў каму? Польскаму ўраду ці з кім ён кантактаваў?
3: Прадстаўнікам польскага ўраду, так, а яны ўжо потым перадавалі гэтыя спісы тым людзям, якія непасрэдна з кім яны там вілі перамовы, я не ведаю, хто гэта людзі былі дакладна. Але я таксама зазначу, што пасля таго, як вось был гэты рух спынены, пачаліся першыя вызваленні палітвязняў, гэта адбылося дакладна 3 ліпеня 24 года, першыя палізняволеныя выйшлі на волю, і гэта был такі ультыматум з польскага боку, які спрацаваў, таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу. Гэта таксама было адзін з пунктаў, які Польша патрабавала. І таксама я тут зазначу, што вялікую ролю ў тым, што палітвязні ўвогуле аказаліся ў гэтым спісе патрабаванняў Польшы, спрацавала першае пісьмо лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі да рук кіраўніцтва Польшы і еўрапейскіх краін. І Анатоль мне казаў, што гэты спіс дакладна атрымаў прэзідэнт Польшы і кіраўнікі ўрада Польшы. І яны палічылі, што гэта справа мае вялікую вагу, таму што яны не могуць зачыняць вочы на тое, што да іх звяртаюцца лаўрэаты і просяць вырашыць гэтае пытанне, таму яны пачалі гэтай тэмай займацца. Таму што дагэтуль усе толькі выказвалі сваю азабочанасць, але яны не рабілі ніякіх практычных крокаў. Гэта быў практычны крок. І калі вось гэта ўсё здарылася, я памятаю пачатку ліпеня, Анатолі, мне дакладна і яшчэ аднаму чалавеку, які прымаў актыўны ўдзел у гэтай кампаніі, гэта быў Руслан Хазін, ён нам сказаў: "Хлопцы, будзьце пільнымі, без параноі, але будзьце вельмі пільнымі ў бліжэйшыя тыдні, таму што могуць быць нават і сілавыя ўздзеянні на вас, таму што Лукашэнка вельмі негатыўна гэта ўсё ацаніў, яго там стрэс і гэтак далей, ён можа даць камусьці каманду, ці даў нават каманду пакараць тых, хто гэта ўсё зрабіў". Ну, а потым праз некалькі тыдняў ён сказаў, што зараз ужо па яго дадзеных ўсё больш бяспечна, але, як бачым, небяспечна. Таму я лічу, што магчыма Анатоль нават і за гэту гісторыю быў пакараны.
0: І Беларускі расследчы цэнтр апублікаваў расследаванне з падрабязнасцямі знікнення былога чыноўніка да кіраўніка міжнароднага дэпартаменту Беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котава 21 жніўня 2025 годзе. Ён вылецеў з Польшчы ў Турцыю ды перастаў выходзіць на сувязь. Знікнення Анатоля Котава вынік з планаванай аперацыі. Так пішуць журналісты, такія новыя звесткі ў гэтай справе з'яўляюцца.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыё рацыя ад DJ Рікі. In the Mix.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Радыё рацыя. Мы разам. Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, ні жанэйры. Хай!

0: 18.10, зараз у Білорусі, 17.10, годинки показують у Польщі, високується Білоруське радіо «Рація». Ну, а тут у студії я, Влад Гриділський, передаю вам щире привітання. Братство православної молоді у Польщі рихтується до літнього сезону, вже йдуть пілігримки по Подляшшя, наперед зустрічі молоді. Усі подробязності цього сезону розповідається брат центрального управління братства православної молоді у Польщі Максим Фіонік. Йон наш черговий гость.
1: Гость рації.
2: Максим Фіонік з центрального управління братства православної молоді. Ми якраз центральне управління, своє головне бюро має у Білостоку, каля церкви Святого Миколая. На протягу цілого року ми робимо шмат різних пілігримок і зустріч молоді, і майстер-класів. Якраз тепер є така найдовша наша подія, бо пілігримка з Білостоку у монастир у Яблочині. Гэта 10 дзён проста ідзем праз Падляшша, праз Бельск, праз Мельнік. Даходзім да Люблінска ваеводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзі таксама сустрэчу на грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робим на протягу цілого года. Это зустріча на Грабарці, де збираються уже у этом году 47 раз православная молодь с целой Польши. Там есть и молитва, и майстер-классы, и шмат разных речей в одном месте. Ну, так само мы уже думаем про организацию Дня молоди у Гданьску. Значит, будет у лютым, але уже мы организуем. Так само у Гданьску в этом году съезжается молодь и с целой Польши, и с цілого світу так само. Каб, апроч того, так, каб помолитися, каб побити разом, каб поудільничати у ніяких майстер-класах і так само побачити город. Бо у кожним годі ми робимо гэта у іншому городі. Так що у нас різних шмат мероприємств у цьому годі. Пілгримка з Білостоку Яблочин вийшла з Білостоку у понеділок 15 червня. A dochodzi do Jabłoczyna 23 czerwienia u świata. Prosta i szli przez całe Podlasza, chyta 200 kilometrów. Przeszli przez Mielnik i ludzie douczali się na prosta u mnogich wioskach, u mnogich radach. Гэта вельмі доўгая пілігрымка, так што для людзей асабліва яна вельмі карысная для маладых людзей, бо старэйшыя ідуць, але вядома, гэта вельмі многа сіл трэба, каб проста перайсці. Так што і прыйшлі мы ў манастыр у Яблочыне, і я думаю, што гэтая пілігрымка сімвалічна так спалучае і Падляшша, гэта і наша Падляшша, і Падляшша паўднёвае, бо трэба прыгадаць, што мы ўсё такі адзін рэгіён, і духоўны, і таксама і топаграфічны.
3: Ведаючы беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць, як вы самі арганізуеце, дапамагае, як з уладамі трымаеце кантакт, іх co to w ogóle potrzebne?
2: Pra kontakt z uładami jest wielmi dobry, bo jeny nam pomagają i u Białostoku, i u tych usich radach. Tak samo jest wielmi wielki układ pożarników z Mielnika. Tam u Mielniku jest parom bajdarki, які я перевозяць гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але, вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да ўсіх соўтысаў, ўсіх, хто нас прымае ў вёску. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
3: А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
2: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі, звычайна ў нядзелю. Тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома, далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што... Ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, якія арганізуе брацтва, бо брацтва таксама з Єпархіяльнае таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая наша падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
3: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
2: Сапраўды, у Ябочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў таксама пілігрымку арганізаваць, але быў таксама як гэты, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа, ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Ябочын ўжо даўно, але на Грабарку таксама я ішоў некалькі раз, і гэта таксама для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці. І таксама я ішоў калісьці у Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта колькі там 15 кілометраў.
3: 16.
2: З Беластока у Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
3: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства? Калі варта быць?
2: Мы як брацтва арганізуем перад святам у Грабарцы обуз рабочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просваркі, свечы і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніўня на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А у Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Сакоўкі, таксама будуць ісці пэўна, так што вельмі запрашаю.
3: То бок, можна толькі нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
2: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэглу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама, шмат людзей, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтось ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну, ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. У прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
3: Ці былі сярод тых грамадзяне Беларусі, якія зараз стала пражываць на Падляшы, пераехалі сюды жыць?
2: Былі, але мала. Гэта, думаю, што было адзін хлопец і адна дзяўчына хіба, якія беларусы эмігранты. Ну, было якби шмат нашых беларусаў, шмат палякаў, украінцаў было трошкі, якія прыехалі з Белстоку, і з Лодзі, і так далей. Думаю, што гэтая праца таксама інтэгруе гэтых усіх людзей. Ну, але ў брацтве таксама ёсць і беларусы, Беларусы і украінцы, якія прыехалі ў розны момант у Польшчу, і вельмі добра, што ён навучаюцца, бо гэта інтэграцыя ўсіх, бо брацтва апрача гэтай такой духоўнай дзейнасці, гэта інтэграцыя. Брацтва было створана 47 гадоў таму, каб таксама інтэграваць усіх і шматкультурна інтэграваць, бо тады яшчэ менш размаўлялі па-польску, чым цяпер у гэтых вытоках брацтва. Ну і дайшлі мы да сённяшняга дня, дзе інтэгруем гэтых украінцаў і беларусаў, якія прыязджаюць.
3: З якога і па які ўзрост можна да вас уступіць? Бо я так разумею, вы не зважаеце на грамадзянства чалавека, была б такі, напэўна, вера праваслаўная, жаданне дапамагаць і працаваць так разам. Але які ўзрост, можа быць, абмежаванні маюцца?
2: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у брацтве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў, у нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і, усе ёсць у брацтве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца і пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у брацтве, быць пры прыходзе проста і дзейнічаць у некім брацтве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
3: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную праваслаўную арганізацыю, не магу не спытаць, кім вы сябе чуваеце больш беларусам ці праваслаўным і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
2: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшча. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчуваю, гэта, думаю, важна для ўсіх. У кожнага ёсць, вядома, іншае меркаванне, хтосьці думае так, хтосьці інакш, у нас паучае, што мы таксама праваслаўныя. Мы таксама у брацтве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. У нас не ўсе гавораць па-свойму, але стараемся размаўляць, так што гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у брацтве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж хочацца паразмаўляць сваім людзьмі, бо людзі прыязджаюць з Варшавы, з Лодзі, з Кракава, якія там вучацца і пераязджаюць на некае мерапрыемства, напрыклад, у Гданьску, у Вроцлаў, і там размаўляюць па-нашаму. І вельмі добра, што так інтэгруе гэтых людзей. І яны могуць, хаця дзякуючы брацтву, захоўваць нашу традыцію.
3: А зараз ёсць такое, што калі беларус падляжа, то абавязкова павінен быць праваслаўным. І калі ты праваслаўны, значыцца ты беларус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
2: Ну, думаю, не абавязкова. Ёсць, усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маёй сяброў беларусаў, падляшта ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то ёсць, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сяброў, гэта я, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
3: Дзякую вялікі за размову, Максім.
2: Дзякую.

0: Гэта Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
1: Так, надалі працягуем наш ефір, де закрынаем чарговыя тэмы. Менш чым праз месяц, 16 па 19 ліпеня, на Падляшча пройдзе фестываль «Тутак», і яго гасцей, як заўсёды, чакае адмысловая праграма ад музычных выступаў і таксама да дыскусій. Успамінамі ды ўражаннямі ад папярэдніх фэстаў падзяліліся яго спікеры Марія Грыц і Арцём Сізінцаў. З імі пагутарыла Марына Савіцкая.
2: Распавядзі, калі ласка, пра свае агульныя ўражанні ад фэсту «Тутака».
3: Тут просьма знаёмстваў. Як вядома, фэст «Тутака» у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі, вельмі давно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылітае з Мексікі ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, некага юнацтва ягонага ці штосьці падобнае, маладосць. І мы тут сустракаемся, мы тут размаўляем. Гэта не азначае, што мы ўсе паміж сабою менавіта сябры. Але мы як мінімум прыяцелі, мы як мінімум можам разам паразмаўляць, разам наведаць нейкую сустрэчу. Акрамя таго, тут прадаюцца кнігі, тут дзяцей вучаць нешта плесці, танцы, дзіцячыя гульні. Маё ўражанне яшчэ такое, што на фэсце «Тутака» занадта шмат актыўнасці, мне здаецца, я бы сказаў. Гэта пэўным сэнсе мінус, бо на вялікі жаль, некаторыя падзеі, на якія хацелася бы прыйсці, яны накладаліся адна на адну, і ты проста фізычна не паспяваў. Альбо у мяне было такое, што я палову імпрэзы правёў на адной пляцоўцы, палову на другой. Па сутнасці, ты не ўхапіў усяго матэрыялу, а хацелася бы і тое, калі 4-5 пляцовак адначасна працуюць, гэта надзвычай цікава, гэта надзвычай насычаны, кожны шукае, ну, арганізатарам больш бачна, чым мне, наведніку, што трэба рабіць, што варта рабіць, але мне, безумоўна, ну, было вельмі складана часам выбраць падзею.
2: Мне падаецца, калі ты ў фэсце ўдзельнічаеш, адказваеш за пэўную сваю нішу і рыхтуешся да яе неяк ахапісваем поглядам усё, што тут адбываецца, па шчырасці цяжкавата. Я вельмі ўсцешаная, што тут атрымліваецца зрабіць такую у добрым сэнсе слова мяшанку, калі ёсць нейкія палітычныя асобы, і яны проста прагульваюцца, ты можаш падысці задаць свае пытанні альбо дыскусіі. Я не магу сказаць, што я бачу нейкі рух, але я бачу, што змяняецца кожны раз, і гэта вельмі цікава. І з змен запланаваных мне вельмі спадабалася, што арганізатары і арганізатаркі прыдумалі галасаванне, што аўдыторыя хочуць ад фестываля. Таму што было некалькі разоў, калі нейкія спецыялісты, такія, можа, вузкапрофільныя, ладзілі сустрэчы, і на іх не прыходзілі людзі. Таму што, ну, як бы, надо зразумець таксама, што людзі прыїжджаюць на фестываль найперш адпачыць, а не там пагружацца ў якія-небудзь бізнесовыя акалічнасці. Вельмі добра. Мне падаецца вывучаць попыт аўдыторыі да таго, як ты штосьці прапаноўваеш.
4: Наколькі часта на фестывалях і у першую чаргу на фестывалі «Тутака» ты спыняешся ў намёце, наколькі гэта табе цікава?
2: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што, па шчырасці, ў намётавым лагеры праходзі свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы, там сустракаюцца людзі, якія бачацца адзін раз на год, менавіта на «Тутасы», як мае суседзі. Мы ўже просто ведаем, куды паставіць намёт, каб у нас было гэтае вось наша вузкае кола.
1: І тут, як я нагадаю, арганізатарам фестывалю выступае фонд «Тутака».

0: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
1: І самая важная падзея «Сэнсы аўторка» 23 чэрвеня.
0: Ці ўвядзе Расія войскі, каб абараніць Беларусь ад Зяленскага?
2: Я бы просто дачакаўся нейкай пэўнай рэакцыі. Магчыма, я кажу, она будзе, паводле стыля Трампа, у чацвер, можа нават на раніцу пятніцу.
1: Беларускае паліва на службе Расіі. Ці гэта бяспечна?
3: Калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
0: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
4: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «А вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко закликав жихаров Гомельской области не бояться ультиматуму Зеленского и заявил, что едет у довготерміновий отпочинок за межу.
2: Ну, то бок, вы тут як-небудь сами разберитесь с настойливыми просьбами украинцев прибрать с межи технику, якая допомагає россиянам наводить цели по украинских городах и вёсках, а я покуль погреюся на теплых пясках.
1: Что может означать гэтае терміновое решение белорусского керовника съехать у несприяльный для его и краины час? Ці уведе Росія войскі у Беларусь, каб абараніць яе ад Зеленскага. Ну і ці стане п'ятніца 26-га, тым самым часам ікс.
2: У ефіры Еўрарадыё пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Радыё Свабоды Юрый Дракахруст, а з ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Спадар Юры, давайте, можа быць, пачнем з такой свежай навіны пра тое, што Лукашэнка нечакана заявіў, што ў яго нейкія таемныя, не таемныя, але нейкія такія вось таямнічыя, скажам так, ну прынамсі падрабязнасцяў на гэты конт няма. Зараз такі камандзіроўка нейкая такая, ці там паездкі за межы Беларусі доўгатэрміновыя плануюцца. Прычым плануюцца вось буквально не сёння, заўтра, за дзень ці напярэдадні заканчэння ультыматума Зеленскага. Супадзенне?
4: Ну, я думаю, что одна из поездок, она уже анонсована, как бы адресат, что называется, место, куда это Россия. Про это Песков сказал, что, значит, Путин не экскоммуникуется с Лукашенко, может, не ведаю, типа, поедет Лукашенко у Россию, типа, они по телефону, ну, куча за все поедет. Ну, так что одна из поездок, вот она, как бы, будет. И она будет, я думаю, напрост связана, конечно, с этим ультиматумом, с этим кризисной ситуацией в отношениях с Украиной. Что касается других, то я не выключаю, что это такая демонстрация своей как бы незлобности и как бы такая картинка, что ну ничего такого страшного не отбывается, никакого как бы Армагеддону не чекается, ну вот Лукашенко по своим графику туды поедет, неведомо ти поедет, тем более что это же сказано так, что ну вот ближайшим часом, ну ближайшим часом может простый день, а что будет на протягу этого тыдня, вогуле никто не ведает, может ничего, а может будет такое, что потом вызначить дальнейшее развитие подзею может на месяц, а может на годы.
3: Калі казаць все ж таки про так само реакцию на гэты так званый ультиматум Зеленского, то Лукашенко сустракаўся со старшынёй Гомель, ну докладней была такая информация, да, сустрэча со старшынёй Гомельска аблвыканкама Иваном Крупко, где так само узнікли вось гэтые пытанні не так званого ультиматума, и сам Крупко сказал про то, что ну нема чего бояться, что ситуация это самое ніякага опасения не выкликая. Так и Лукашенко сказал, что мы обороним наших громадянов, нашу Гомельскую область и все такое. То бок это такая позиция, это выказывание, это то, это все, что он может сказать?
4: Ну, в этой ситуации как бы кто за угодно, какие там демократичные, недемократичный лидер, а что бы он повинен бы указать? Все пропало, мы сдадимся, нас разгромят, ну, понятно, что...
3: Так чекайте, а где ж вот это вот устыли там, что он там накурился, укололся и что-то несет, абы что, да мы-то сейчас ему покажем.
4: Ну, тем, что вот это вот все, так бы мовить, разгодки, про какие вы казали, они были, так сказать, ну, не скажешь, что до месяца, но они были довольно беспечными в ситуации, когда никакой погрозы реальной не было. Зараз реальная погроза есть. Ось. И тому застается одно вот такие, так бы мовить, такой гипноз насельництва, что все нормально, мы оборонимся, ничего страшного. Ну, я думаю, что отчувание того, что ситуация острая и погроза есть, она у Лукашенко, зразумела, есть, Але ён як бы разумее, што ну вот прынамсі яшчэ, я думаю, сёння, заўтра, паслязаўтра. Пакуль это все такое, ведаете, война нервов. Война нервов. Кто первый мергне, кто как бы может первый соступить. Вот. И Лукашенко пакуль демонструе, что он не собирается соступать. А как оно будет, поглядим, поглядим. Мы не ведаем, ведаете, мы не ведаем, что отбывается за кадром. Мы не ведаем, что говорят, например, с Брюсселя, с Берлина. Зеленскому на конт его планов. Мы ведаем официальную заяву, да, официальная заява вчера вельми важная прогучала от Еврокомиссии про то, что Украина мае право на самооборону. И сказано это было в отказ на питание, так а вот как бы ультиматум Зеленского Лукашенку это як? Вот отказ был такий. Украина мае право на самооборону. Але она, конечно, мае право. Вот. Але вот в даденном выпадку, в такой ситуации, такие деяния, те личат в Брюсселе, в Берлине, в Париже, их рациональными, мы не ведаем. Мы не ведаем, кто про что, с кем размовляет. Вашингтон пакуль як увогуле маўчыць на гэты конт. Вось, мы не ведаем, якія дарэчы ідуць магчыма кантакты паміж афіцыйным Менскам і Кіевам. Зеленскі казаў, што гэтыя кантакты былі да пэўнага часу, магчыма яны і працягваюцца. Вось, так што пакуль вайна нерваў, пакуль вайна нерваў.
1: А калі ультыматум ўсё ж Беларусь не выканае, што будзе? Працягваю Дмітрий Лукашук і Юрый Дракахруст.
3: Спадар Юры, просто вот ваше аналітычнае бачанне таго, што адбываецца, ну, у тым сэнсе, гэта па Трампе мы бачым, і для нас было гэта непрывычна у пэўным сэнсе, што калі палітык робіць рэзкія заявы, пагрозы, папярэджанне, а потым да яго пагрозы і папярэджанняў не прослухоўваюцца, і ён не выконвае там нейкую сваю пагрозу гэту, а такі па-трампаўскі, ну ладно, не получилось, значит, там как бы отойдем, сдадим назад, зайдем с іншага боку. Ну, как бы было незвыкло. У выпадку с Зеленским, это трамповская схема, на ваш погляд, ти что? Вот, ну, не выканая, умовно кажучи, у пятницу Лукашенко основную задачу по этому ультиматуме с ретрансляторами. И что?
4: Не знаю, уже есть махчимость реакции по Трампу. Никто не сказал, что вот Зеленский слово сказал, сказал, все, так бы мовить, оно, як что называется, в границе. С іншого боку, магчыма, іншие сродки, например, вот так и неведомо, что ж стало с теми же самыми ретрансляторами у лютым, когда Зеленский в интервью Люстерку казал, что ну, мы их заглушили певными сродками. Якими не сказал. А тут ключевое питание – якими. Когда это было сделано сродками РЭП, радиоэлектронной борьбы, подавлением там хвали, ну, что заугодно. Но как бы дистанционно, без кинетичных вмешательств. Ну, магчыма, и зараз то же самое будет. И тогда, как бы, вот, что называется, кинетичного удару не будет. И тогда, как бы подставы на то, чтобы там отказывать на это, не будет. Вот. Ну, а я бы не выключал все-таки и варианта про то, что удар будет. И удар будет кинетичный. Дрон, ракета, диверсійная группа, диверсійная операция. Ну, в Балазе есть как бы прецедент, это Мачулище, 23-й год. Так что все может быть. Может быть, любая из этих опций. И тут важный момент – это то, что был публичный ультиматум. И просто вот сказать, что ну, мы погорячились. Ну, как бы, ну, это будет складано. То есть, это в любом выпадку будет певная страта, как бы певная страта твару. Тем более, что тычется Трампа, то у него уже, как бы, ну, это певная такая рутина стала. И ён вот як бы в эту гульню там страта твару, он вогуле как бы панад ёй. Я бізнесовец, я выставляю умовы, я давожу іх до самого-самого края. Калі я бачу, што калі я перагну, то атрымаецца горш для мяне ж. Ну і што, я спыніўся. Ах, калі хтосьці лічыць, што я там страціў твар, ну і бог з вами. Я так гуляю, это мой стыль. Згуляе так Зеленскі, можа быць, можа быць. В этом сэнсе, ведаеце, Зеленскага уяўляць сябе вот такі як бы чалавек, што называецца ў шорах, он вельмі гнуткі палітык, ён вельмі хітры палітык, і ён можа па-всякаму маневраваць.
3: Наши глядачы вяртаюць вот нас да тэму рэакцыі заходніх сталіц на такія дзеянні і выказванні і ультыматумы Зеленскага, спасылаючыся на The Kyiv Independent. І вот Kyiv Independent піша пра тое, што тут цытую адзін з каментароў на гэтую тэму, іх некалькі. Дональд Трамп у прыватнай размове заклікаў Владзіміра Зеленскага дзейнічаць больш рашуча. У Кіеве расцэнні гэта як сігнал падтрымкі далейшых дзеянняў Украіны для ціску на Расію. І ў той же час Трамп даў Зеленскаму зелёны свет на давленне, ну как бы вот ціск на Расію праз вось гэты ціск на Лукашэнку. Маўляў, вот такі зелёны свет ад Вашынгтона. Можа быць такое, можа гэта дадаваць рашучасці Зеленскаму.
4: Ну, ведаеце, в такой сітуацыі тут боевого пиара и всяких ИПСО моря. Есть, так, есть вот такие звездки. Бачили вы, может быть, такую жартовную, но она, правда, подкреслена жартовная, но информация, что нібито Трамп сказал, что як, значит, абуральные поводины Зеленского, не дам крыўду моего сябра Лукашенко, ну, жарт, а может и не жарт. Калі вот такая информация, як вы кажете, independent, спасылочка есть? Конкретная спасылка, где это Трамп сказал. Калі нема спасылочки, то, ну, изнову же я кажу, военные хитрости, боевой пиар никто не отменяя. И как бы что там Трамп на самом деле сказал, мы не ведаем. То, что позиция Злученных Штатов апошним часом стала больше такая подтримку Украины, я бы сказал, вот это и заява вчерашняя представника, наместника представника США о ААН и заявы Трампа на G7, и вот эти решения, скажем, нібито про там некие войсковые допомоги, освечить про то, что теперешние, вот теперешняя бегучая позиция Вашингтона, она в большей ступени на боку Украины, чем была ранее. Хотя это может так само измениться, мы бачили эти хвали на протягу этих полутора годов, ну, шмат разов. Вось. И так само неведомо, вот как бы навод, коли есть такая агульная позиция, что ну, больше приятная на боку Украины зараз, это не значит, что эта позиция больше приятная в отношениях до вот этого ультиматума и до его выполнения, особливо до его выполнения. Потому что я кажу, как гульня, как война нервов, ну, Трамп сам, я кажу, майстра таких гульнев. А вот как бы это выконывать... Ну, вот он такую гульню вёл с Ираном и выканал. Ну, и сказать, что как бы там триумф, все, так сказать, взяли Тегеран, что называется, там стяг подняли, ну мягко кажучи, не. Ну, вот, так что я бы просто дочакаўся некой пэўнай реакции. Максима, я кажу, она будет, вот, поводле стиля Трампа, в четвер, может, она вот на раніцу, пятницу.
1: Юрий Дракахруст, політичний оглядальник Радіо Свобода, був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він перезважав про ультиматум Зеленського і раптовний ад'їзд Лукашенки у відпочинок.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Беларускае паліва на службе Расіі, ці гэта бяспечна?
5: Калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
2: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз некія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
1: Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
3: Еўразум.
0: На Еўрарадыё навіны спорту. Ліянель Мессі стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы зборнай Аргентіны супраць Аўстрыі капітан паўднёваамерыканцаў аформіў дубль. Цяпер у яго 18 галоў на мундыялях. Гэта новы рэкорд турніру. Да гэтага Мессі дзяліў першае месца з нямецкім нападаючым Міраславам Клозе, які забіў 16 мячоў на чэмпіянатах свету. Цяпер аргентінец аднаасобна ўзначальвае спіс найлепшых бамбардзіраў у гісторыі спаборніцтва. У дзвюх матчах цяперашняга турніру Месі забіў 5 разоў. Гэта пакуль усе галы каманды. Аргентіна выйшла ў плэй-оф. Бліжэйшы з дзеючых пераследнікаў французскі Ліян Бапэ таксама аформіў дубль у матчы супраць Ірака і на яго рахунку 17 галоў за ўсю гісторыю. Нападаючы зборнай Нарвегіі Эрлін Холанд таксама б'е рэкорды. Ён стаў лепшым бамбардзірам нарвежцаў у гісторыі чэмпіянатаў свету, абышоўшы Хітылі Рэкдала. Холанд аформіў дубль у матчы другога тура чэмпіянату свету супраць Сенегала. Форвард забіў у пачатку другога тайма і яшчэ раз на 58-й хвіліне. Сустрэча завершылася перамогай нарвежцаў з лікам 3-2. Для 25-гадовага Холанда гэта ўжо 4 галы ў дзвюх матчах мундыяля. Ён таксама увайшоў у спіс гульцоў, якія забівалі больш за адзін мяч у першых двух матчах на чэмпіянаце свету. Манчестер Сіці рыхтуе новы крок для набыцця паўабаронцы Нотынгем Фореста Эліота Андерсена. Паводле журналіста Нікола Скіры, англійскі клуб гатовы прапанаваць за 23-гадовага футбаліста ад 135 да 140 мільёнаў еўра і разлічвае завершыць трансферы ў бліжэйшы час. Раней граджане прапаноўвалі 106 мільёнаў фунтаў з улікам бонусаў. Паведамляецца, што Сіці ўжо ўзгадніў з Андерсенам асабісты кантракт да лета 31-га. Сам гулец зацікаўлены ў пераходзе. У сезоне 25-26 ён правёў 50 матчаў, забіў 4 галы і зрабіў 5 выніковых перадач. Матч другога туры групы А чэмпіянату свету па футболе 26-го года паміж зборнымі Францыі і Ірака стаў самым доўгім у гісторыі мундыяляў. Сустрэча завершылася перамогай французаў з лікам 3-0 і працягвалася каля 4 гадзін. Перапынак паміж таймамі склаў 131 хвіліну. У Філадельфіі з-за моцнага дажджу і навальніцы другую палову гульні давялося адкласці. Францыя пасля двух тураў мае 6 ачкоў і ўжо гарантавала сабе выхад у плэй-оф. У наступным матчы 26 чэрвеня французы згуляюць з Нарвегіяй, якая таксама мае 6 балаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У нядзелю ў Крыме цалкам спыніўся продаж бензіну. Нафтапрадукты дасяжныя толькі дзяржслужбам, і як доўга гэта працягнецца, невядома.
1: Дэфіцыт паліва на паўвостраве ўзнік праз удары ОСУ па адзінай сухапутнай трасе Р-280 Наваросія, якая злучае Крым з Ростовам-на-Доне. У выніку спачатку на запраўках утварыліся шматкіламетровыя коркі, а цяпер там пуста.
2: Увогуле, паліўны крызіс у Расіі набывае пагрозлівыя маштабы. Бензін становіцца раскошай і выдаецца па талонах, ці ўвогуле не выдаецца.
1: З вясны Украіна мэтанакіравана і часта наносіць дальнабойныя ўдары па нафтавай інфраструктуры Расіі, і з кожным ударам сітуацыя пагаршаецца.
2: Часткова ратуе сітуацыю Беларусь, якая шматкроць павялічыла дастаўкі паліва ў Расію. Аднак ці думаюць беларускія ўлады пра бяспеку, радуючыся магчымасці зарабіць?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі.
3: Что там с этой бензоколонкой отбывается? Какие оценки?
5: Ну, слухай, ну, Россия уже не краина-бензоколонка, это уже гаражная бензоколонка, краина. Но отбывается там цікаво, и все цікавее и цікавее с каждым днем. Ну, там не берем Крым, Крым по особку, бо там у Крыма...
3: Ну, был Крым украинский.
5: Крым украинский, там это украинские проблемы, да, как бы... Не-не-не, чекай, это российские проблемы, да. Ось, не Крым, по, Крым ставим по особку, там, про, там як би, іншие причины для проблем, а у цалком по России, то там такая, там простая проблема. Ну, як би, Украина, вот зараз я бачу опошние гэты, такие оценки, что по стану на конец 10-х вот этих числов этого месяца, ну, то ближе до 20-х, 18-е, здаётся, якось 19-е, у России было выбито до чверці магутностей по вытворчасці бензину. То бок, ну там, от чверці и крышечком, может, и более. То бок, Россия вырабляет 40 миллионов там тонн бензину в год, а ось было выбито 10-12 миллионов.
3: Ну, причем, означаем, что вот европейская частка в основном вот этих нафтоперапрацовчих заводов, всего остатнего.
5: Так.
3: То бок, навод, коли уявить, что там засталіся целые где-нибудь за Уралом, то за Урала поспробуешь довести.
5: Да, это логистично проблема, по-перше, але за Урала довозят, тому что обмежование вводят и у дальних этих российских регионах. Ось у Омску, например, недавно увозили на дальнем, на этом, ну, як там, у Владивосток, там, Дальний Усход, да,
3: да.
5: Там это называется. Ось там так само увозили. А, их увозят, тому что, ну, бензин, который ехал до их, его теперь везут у центральные регионы России. А там, ну, тому что я наш ближайшие до Путина центральные регионы. Во всех сенсах этого слова. Вось, тому там так само увозяць гэтыя абмежаванні. Ну, глядзі, ну, 25% гэта шмат, гэта реально вельмі шмат, гэта ўжо, магчыма, болей, чым было ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе было ўсё ж такі прасцей, таму што, ну, вось, глядзі, каб параўнаць, да, 12 мільёнаў выбіта бензіну, пры гэтым, ну, вось, там, усе кажуць, вось, Беларусь, там, типа, дапаможа Расіі, там, паставіць, да, у Расіі выбіта 12 мільёнаў, у нас магутнасці па вытворчасці 4 мільёны ў год.
3: Так, калі ты ўжо пераскочыў, выбачай, што перабіваю, просто пытанне на гэтую тэму было ад вожыка патрыёта. На фоне паліўных праблемаў у РФ ці могуць цяпер НПЗ Беларусі выдаваць яшчэ большыя аб'ёмы на экспарт? І колькі агулам гэты экспарт цяпер можа дазволіць зарабіць?
5: Ну, глядзі, ці могуць выдаваць болей? Ну, могуць выдаваць болей, ну, таму што яны не загружаныя на поўную. Ну, тэарэтычна, я не ведаю, які іх тэхнічны стан, да, там яны, недзе яны ў мінулым годзе выраблялі недзе 16 мільёнаў тонаў, перапрацавалі 16 мільёнаў тонн нафты, а тэарэтычна яны могуць 22, нават да 24, ну, это 24, гэта такое вельмі тэарэтычна, то бок могуць павелічыцца. Ну, колькі зарабіць, я гэтага дакладна не скажу, таму што гэта полностью такая закрытая тема, там кольки каштуе и почему мы продаем, и, ну, как бы, немагчыма гэта сказать. Як бы, ну, мы бачым, што Беларусь павялічыла пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію, там і бензіна, і дызеля. Але як бы Беларусь гэта робіць на умовах тое, што называецца давальчыцкага сырья. Гэта калі прыходзіць нафта, яна належыць расійскай кампаніі, мы яе не купляем. Расійская кампанія паставіла нафту, там на наш завод перапрацавалі яе ў бензін. Бензін таксама належыць расійскай кампаніі, і беларускі НПЗ атрымаў толькі, ну, нейкую аплату за тое, што ён, ну, ён перапрацаваў. На гэтым ты шмат не заробіш насамрэч. Гэта там маржа не такая вялікая, каб можна было зарабіць вялікія грошы. Вось. Але гэта дазваляе павялічыць перапрацоўку нафты на вось беларускіх НПЗ. Ну, але, як бы, ну, то бок, гэта дазваляе Расіі вырашаць нейкія лакальныя праблемы з бензінам, але, ну, гэта не дазваляе Расіі вось закрыць тыя той дефіцит бензіна, які ўжо ёсць там.
3: Угу. Ну, то бок, сітуацыя складаная, і як бы не хацелася рэжыму зараз, як бы так, перахапіць яшчэ больш і зарабіць, то не атрымаецца з чыста тэхнічных і магутнасных абмежаванняў.
5: Ну, крышачку атрымаецца зарабіць, ну, то бок, больш будуць перапрацоўваць, больш ім будуць плаціць, але, ну, гэта не то, што каб там, ну, такі ўжо неверагодны заробак. Ну, просто бензін у Расіі каштуе, Расія гэта не прэміяльны рынок для беларускага бензіну ў любым выпадку, таму што кошты на бензін у Расіі яны ніжэйшыя, чым кошты на бензін у тых краінах, куды Беларусь у прынцыпе яго пастаўляе, там, у краінах Азіі і Афрыкі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, як Беларусь дапамагае Расіі перажываць паліўны крызіс і наколькі гэта небяспечна.
3: Давай яшчэ адзін момант разгледзім. Зеленскі, выставляючы свой так званы ўжо ультыматум Зеленскага, сказаў пра рэтранслятары, а трошку пазней дадаў пра НПЗ. Ён намекнуў пра тое, што давайце спыняйце гэтыя пастаўкі бензіна і дызеля расійскай арміі і гэтак далей. Ну і ўсе гэта ўспрынялі, што раз яны там пагражаюць знішчыць, рашыць праблему рэтранслятараў, то яны могуць так же сама паспрабаваць рашыць праблему НПЗ беларускіх, іх всего два, а досведу зараз у сіл беспілотных сістэм Украіны хапае, як выбіваць НПЗ і гэтак далей. І пачалі казаць пра тое, што удар па НПЗ, вайна, маць радна і ўсё астатняе. Я учора размаўляў з Яўгенам Магдам, і ён кажа, слухай, а навошта біць па НПЗ, каб спыніць пастаўкі бензіна расійскай арміі? Нафту беларускай НПЗ атрымліваюць па нафтаправоду «Дружба». Які вось ідзе, а потым у неча, і вот так вот раз, і кіруначкі ў Беларусь ідуць. На тэрыторыі Расіі законная цэль, па якой б'юць украінскія беспілотнікі, і пастаўкі нафты спыняюцца. І вырашаецца.
8: Тут ёсць як бы праблема. Яна ўсё ж такі ідзе не толькі ў Беларусі, яшчэ гэтыя пастаўкі нафты, і мы памятаем гэты вось скандал, які быў там з Венгрыяй, да, гэта як бы ёсць... Есть такая одна проблема.
3: Это але, другая веточка. Але, ну, на Мозер, правда, по гэтай, да.
8: На Мозер менавіта по гэтай ідзе, таму як бы тут ёсць праблемка.
3: Нюанс такі.
8: Але, гэта магчыма. Канешне, магчыма такім чынам гэта выканаць. Ну, Украіна насамрэч гэта ўжо рабіла, да, там. Глядзі, тут ёсць такая гісторыя. Калі мы б'ем па гэтаму нафтаправоду, то яго ж адрамантуюць праз некаторы час. Месяц-другі. Ён месяц прастаіць неадрамантаваны. Яго цяжка зусім там разбурыць. Гэта не так проста. Хай ён месяц прастаіць. Нават месяц не будзе зусім паставак нафты. Але тут ёсць такая рэч. У Беларусі якраз рэзервы нафты ёсць. То бок яе можна адбіраць з гэтага нафтаправода, яна там, гэтая нафта ёсць, там да мільёна тон здаецца, то бок ёсць рэзервы нафты на саміх заводах. Калі ось была гэта гісторыя, памятаеш, з гразнай нафтай, памятаеш, такая скандал. Тады ж беларускія НПЗ не спыніліся, так, бо ёсць рэзервы на заводах усё ж такі. А за той час, пакуль яны вычарпаюць гэтыя рэзервы, яго ўжо адрамантуюць гэты нафтаправод, і гэта нафта зноў пойдзе. Можна дастаўляць цыстэрнамі на беларускі НПЗ, і таксама гэта рабілася. Гэта будзе даражэй, гэта будзе цяжэй, але заводы не спыняцца. Будуць працаваць на запасах, будуць працаваць на вось гэтых пастаўках цыстэрнамі. Я просто хачу сказаць, што Алеш, пакуль што Зеленскі ультыматум пра Мозырскі і які-небудзь іншы нафтаперапрацоўчы завод не ставіў. Ёсць канкрэтныя 4 цэлі, гэта 4 рэтранслятары. Пра іх ён канкрэтна сказаў. Пра нафтаперапрацоўчыя заводы ён сказаў, што як бы нам гэта не спадабаецца, але ж ён не сказаў пакуль, што там адключыце і праз тыдзень, а то праз тыдзень мы адключым. Магчыма, гэта будзе наступным этапам, калі ўжо, калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы, але пакуль што такога ультыматуму няма. І, канешне, лепей адключыць рэтранслятары, чым чакаць, пока табе адключаць нафтаперапрацоўчыя заводы, я лічу.
3: Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас быў у эфіры наш шаноўны палітэканаміст, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Еўразум.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте», «а вы стремітесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
9: Еўрарадыё.фм.
10: Шоу-біз.
11: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Легендарны амерыканскі блюзмен Бадзі Гай азначыць сваё 90-годзе вялікім канцэртам у нью-йоркскай зале Radio City Music Hall. Шоу пад назвай «Бадзі's God the Blues» адбудзецца 1 кастрычніка. У святочным вечары возьмуць удзел Эрик Клэптон, Джон Майерс, Юзан Тедескі, Дэрэк Тракс, Гэры Кларк малодшы і многія іншыя вядомыя музыкі. Бадзі Гай – адзін з галоўных прадстаўнікоў чыкагскага блюзу і музыка, які паўплываў на цэлае пакаленне рок-гітарыстаў, у тым ліку на Эрика Клэптона і Кіта Рычардса. За сваю кар'еру ён атрымаў 9 прэмій Грэмі, узнагароду за жыццёвыя дасягненні і нацыянальны медаль мастацтва ў США. У 2025 годзе музыка таксама стаў лаўрэатам Грэмі за альбом «Ain't Done with the Blues». Сам Бадзі Гай заявіў, што чакае гэтага вечара з нецярпеннем і хоча зрабіць яго святам не толькі для сябе, але і для людзей, якія развівалі блюз разам з ім і працягваюць яго традыцыя сёння. Опра Уінфры расказала пра выпадак з Уітні Х'юстан, які доўгі час не быў вядомы публіцы. Паводле яе слоў, падчас аднаго з выступленняў на шоу спявачка, якая зноў пачала ўжываць наркотыкі, упала са сцэны. Тэлевядучая папрасіла гледачоў не перадаваць фатаграфіі і інфармацыю прэсе, бо баялася, што гэта можа канчаткова разбурыць жыццё артысткі. Пра гэты эпізод Уінфры узгадала падчас выступлення на фестывалі Cannes Lions, дзе атрымала ўзнагароду Lionheart Award. Яна таксама казала пра адказнасць публічных людзей, дабрачыннасць і свой адукацыйны праект для дзяўчат у паўднёвай Афрыцы. Паводле яе слоў, галоўная мэта такой дзейнасці – дапамагаць людзям змяняць сваё жыццё і перарываць кола беднасці. На 60-м міжнародным кінафестывалі ў Карлавых варах спецыяльныя ўзнагароды атрымаюць амерыканскі акцёр Дастін Хоффман, французская актрыса Жульет Бінош, амерыканскі акцёр Джефры Райт і вядомы кінааператар Роберт Рычардсон. Фестываль пройдзе з 3 па 11 ліпеня ў Чэхіі. У гонар лаўрэатаў пакажуць некалькі знакавых карцін, у тым ліку выпускнік з удзелам Хоффмана і тры колеры сіні Жульет Бінош. Сярод ганаровых гасцей фестывалю таксама будзе акцёр Харві Кейтэль, які прадставіць фільм Мартіна Скарсезе «Злыя вуліцы». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
12: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Нядаўна падчас канцэрту на свяце Урсынава, гэта адзін з раёнаў Варшавы, кіраўнік уласна раёна са сцэны нагадаў жыхарам, каб тыя уважліва пачыталі бюджэт на наступны год і прагаласавалі за ініцыятывы, якія прапаноўвае кіраўніцтва раёна, ну і самі, уласна кажучы, жыхары.
2: Ого, а ў нас, дарэчы, таксама так? Людзі самі вырашаюць, на што ўлады маюць патраціць грошы.
1: Ну вось у нас не так, бо ёсць агульны гадавы бюджэт, напрыклад, на ўвесь Мінск, які вызначаюць дэпутаты гарсавета. А хто такія дэпутаты? Правільна, гэта людзі, за якіх беларусы прагаласавалі.
2: То бок ніякіх пытанняў да таго, на што ідуць гэтыя грошы, у нас быць не мусіць, бо мы ж выказалі давер да дэпутатаў, за якіх галасавалі, так?
1: Ну, канешне, так. Аднак было б прыкольна ўплываць на тое, якім будзе, напрыклад, мой раён. Ці твой раён, праўда? А ўвогуле у кожнага беларускага горада ёсць свае мясцовыя бюджэты, і ў кожнага польскага горада таксама ёсць. І гэта, як кажуць ва ўкраінскім горадзе Адэса, дзве вялікія розніцы.
2: А ў чым гэтая розніца ў свежым выпуску праграмы «Беларусь пасля Лукашэнкі» тлумачыць блогер Александр Кнырович і прадпрымальнік Сергей Пінчук.
13: Акрамя, канешне, будоўлі, што з'яўляецца для такіх гарадоў пад сталіцамі, што ў Менску, што ў Варшаве, так цікавым пытаннем, ёсць яшчэ, канешне, мясцовы бюджэт. І тое, што вы пісалі ў сябе ў допісах, што бюджэт, напрыклад, горада Пясэчны, які ўжо 84 тысячы чалавек, гэта параўнальна з Жодзіна, але ў разліку на чалавек чалавека бюджэт у 5 разоў болей у пясычна у польскага горада, чым у Жодзіне, нягледзячы на тое, што пясычна няма ніякіх буйных дзяржаўных заводаў,
6: беларускіх дзяржаўных буйных заводаў таксама няма. Так,
13: гэта проста горад, спальнік, які, ну, плаціць падаткі, і вось яны фармуюць бюджэт у 5 разоў болей. І калі я палічыў лічбы агульныя па Польшы цалкам такое становішча, што бюджэт у 5 разоў болей. Як гэта адбіваецца на жыцці мясцовых? Куды ідуць гэты ў 5 разоў болей грошы? Як гэта выглядае на практыкі?
6: Тут цікавая рэч. На самой справе так лобу лоб параўнаць вельмі цяжка. Не атрымліваецца нават, таму што розныя прынцыпы і падыходы пры фарміраванні гэтых самых бюджэтаў. Як пры фарміраванні, так і пры размеркаванні. У нашай той рэчаіснасці беларускай што атрымліваецца? Атрымліваецца так, што рэспубліка як пыласос выцягвае рэсурсы ў цэнтр, плануе, як, што, куды, каму, як размеркаваць і раздае значную частку тых рэсурсаў, якую яна сабрала знізу. І той умоўны смалявічскі райвыканкам, ён аперуе не тымі вольнымі грашыма, запланаватымі ў рамках мясцовага бюджэта, каторы ён сабраў з мясцовых грамадзян і прадпрыемстваў, ён фактычна аперуе тымі рашэннямі аб выдзяленні бюджэта на тую ці іншую справу. Гэтая справа можа быць цудоўная, добра запланаваная, добра распрацаваная. Ну, напрыклад, 10 гадоў таму пачалі будаваць з Смалявічаў горад-спадарожнік. І чым?
13: Слухайце, гэта моя улюблёная тэма, таму што у нас былі такія планы.
6: Планы, цудоўна, ўсё.
13: Мне, ведаце, мне глава райвыканкама распавядаў у 2012 годзе, што ў Смалявічы пра 7 гадоў будзе жыць 70 тысяч жыхароў.
6: Так, так, цудоўна. І электрычка туда будзе ездзіць. І мы тут пабудуем новы горад-сад, другі горад-сад. І ўсё, я прашу заўважыць, усё было запланавана. Вумныя людзі.
13: Гэта была дзяржаўная праграма.
6: І ў рэспублікі, і ў адміністрацыях усіх узроўняў, і ў правіцельстве, і дзе толькі не, усё зрабілі, ну, і прэміі атрымалі. І банкі ўключыліся ў праграмы там крэдытавання і так далей, і так далей. Але што-то пайшло не так. Таму што Смалявічы ёсць, а горада-спадарожніка, здаецца, няма за 15 амаль што гадоў. Тут трохі іначай. Тут атрымліваецца так, што значную частку, як мы казалі, значную частку рэсурсаў фінансавых і ад прадпрыемстваў, і ад людзей, яны збіраюцца, канкрэтна збіраюцца тутай на мясцовым узроўні.
13: Нікуды не ідуць.
6: Не, да, яны не ідуць.
13: Казіна кудысь.
6: Так. І гэты мясцовы выканкам, назовем яго так, аперуе жывымі грашыма. Не рашэннямі і абяцаннямі, якія сёння змаглі.
13: Заўтра у нас АЭС.
6: Заўтра новыя у нас, новыя мы на Марс летім разам з Маскам. А тут і не, тут і яно гэта нашае. І калі нам не хапае вялікі праект, напрыклад, новую школу. Вось мы разбудавалі там вёску. Прыйшлі забудоўшчыкі, маленькія, вялікія, яны гэтыя ўсе паля забудавалі гэтымі аседлямі. Ну, добра, окей, то павінна быць школа. Са сваіх мы школу не збудуем, нам не хапае. Мы звяртаемся да цэнтральнай улады і кажам, тут палова нашых, і дайце нам яшчэ палову. Ну, калі так, то трымайце яшчэ палову. Яшчэ можа быць такі фундуш еўрапейскі, які пацягваецца, але гэта ўвогуле не абавязкова. Мае значэнне, што разбудова дарог, разбудова камунікацыі, садкоў, школ і так далей, гэта ўсё на плячах гэтага мясцовага райвыканкама. Ён не сідзіць і не чакае, што калі дадуць, у гэтай пяцігодкі нам не далі. Чакаем наступную і будзем там будаваць праз, ці там нехта прыйдзе, будзе нам тут будаваць. Не, будуем мы. Будуем за свае. І мы зацікаўлены ў тым, каб прыцягнуць на сваю тэрыторыю людзей, бо яны плацяць. і б бізнеси, бо яны платяць. Чаму? Ну, таму што гэтыя грошы ў нас застаюцца. І мы можам, маючы сваіх 50%, мы яшчэ можам у краіны запрасіць і атрымаць на нейкія буйныя праекты на разбудову другія 50%. І таму сярод гмінаў ідзе бойка за то, каб прыцягнуць той ці іншы бізнес і даць яму такія умовы, каб ён сюды прыйшоў. І мы кажам не пра нейкую там шынамантаж, мы кажам пра буйны бізнес. Там у мяне ёсць пост, каторы я прысвяціў такому вядомому, аднаму з найвялікшых, я там не ведаю, ці там ва ўсходній Европі, ці ўвогуле в Європі, аквапарк пад Варшаўскія Лебяжы, там можа ён у 5 ці ў 10 там разоў больше. Але там вялікая і цікавая гісторыя, калі на працягу некалькіх гадоў розныя гміны з мазавецкага ваяводства вялі бойку паміж сабою на тое, каб прыцягнуць гэтага інвестара на сваю тэрыторыю. І што цікава, людзі на вось такіх грамадскіх абмеркаваннях, адной з падваршаўскіх гмін у павеце Пясачнянскім, яны заблакавалі магчымасць пабудовы гэтага лебяжага тутай бліжэй да Варшавы. Чаму? Таму што не, ну мы не хочам. Мы не хочам, а там у іх усё і доступ да вады, і транспарт, і ўсё там. Але тая гміна, которая ў рэшце рэшт атрымала, тое, што ён там стаў забудаваны, яна сёння шыкуе. Таму што мільёны злотых штомесяц праходзяць праз гэты аб'ект, і кавалачак гэтага ад падатку на прыбытак ён асядае менавіта ў гэтай гміне. І таму зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте, а вы стремітесь». Не, яно гэта арганічны такі працэс. Людзі разумеюць, ну так. Калі мы будзем прыцягваць бізнес, калі мы будзем умовы для гэтага бізнеса і для гэтых людзей создаваць, калі мы будзем тут у нас і з дарогай будзе добра, і з транспартам, і грамадскім, і так далей, то людзі будуць ехаць. Мы будзем, усе мы, хто тут жывем, будзем жыць яшчэ лепш. Ну і цудоўна, добра, давайте.
2: Дарэчы, кожны чалавек, які плаціць падаткі ў Польшчы, можа накіраваць 1,5% сваіх падаткаў у любой ініцыятыве ці кампаніі, куды сам захоча.
1: Гость Еўрарадыё, прадпрымальнік Сергей Пінчук распавядае, як гэта выглядае.
6: Ёсць два механізмы для населеных пунктаў малых, як вёска, і населеных пунктаў вялікіх, як горад. Як гэта адбываецца на у вёсцы? У вёсцы ёсць сход. Ёсць солтыс, ну, староста па-нашаму, так, солтыс. Гэта старшы па вёсцы. Гэта не некая там пазіцыя, якая мае дачыненне да там выканаўчай улады. Не, гэта людзі абралі, ось, Мажэна, будзеш солтысам у нас. Ну, добра, буду, окей. Грамадзянская такая праца. І вось аднойчы адбываецца такім чынам, што солтыс збірае гэты грамадзянскі ход, то бок усіх жадаючых жыхароў, усіх жадаючых паўдзельнічаць у размеркаванні гэтага бюджэту жыхароў вёскі. І кажа, слухайце, па закону нам належыць канкрэтны кавалачак грошаў з тых падаткаў, якія сабрала наша гміна. Ён разлічваецца ад колькасці жыхароў нашай вёскі.
13: Ну, там, напрыклад, які там можа быць, якая можа быць сума?
6: Так, ну што там, у нас 600 чалавек, і там недзе 60 тысяч злотых.
13: Ну, каля 15 тысяч еўра.
6: Ну,
13: гэта сума такая, не тое, каб малая, але і невялікая.
6: Але яна і невялікая, так. Ну, і вось што будзем рабіць з гэтымі грашыма? А давайце зробім там асвятленне навагодні, там, на Новы рок, там, павесім некія там. А давайце выставу нейкую там зробім фотаздымкаў з гісторыі нашай вёскі. А давайце зробім, там паставім на прыпынках аўтобусных, паставім там гэтыя мусорныя бакі. І усе сядзяць, так, гэта добра, прагаласавалі, пратакол унеслі. І потім гэты протакол ідзе ў гміну. Не ў гміна, а там у павят. Ці то ў гміну, нема значэння. І там яна ўжо можа сказаць, не, гэта вы тут вырашылі раздаць кожнаму па 50 злотых, не, не канае. Трэба как... Каб...
13: Чорт пабері.
6: Трэба, каб быў...
13: Ну, сэнс агульны.
6: Сэнс агульны, так. Вось тут вы вырашылі высадзіць дрэвы. Дроб, добра, гэта плюсік ставім, гэта мы ўзгадняем. То бок, павят можа, ці там гміна, можа нешта прыняць, можа нешта у бок. Гэта ў вёсцы. Людзі непасрэдна збіраюцца... Вочы ў вочы абмяркоўваюць.
13: Слухай, ну заўжды ёсць такая праблема, што вось такая грамадзянская адказнасць ёсць зусім не ва ўсіх. Зусім не ва ўсіх. Мы бачым, як ведаеш, даже нават на гэтыя выбары вот у Венгрыі, якія вырашалі ўсё, але прыйшло на гэтыя выбары каля 70% насельніцтва, ну, выбаршчыкаў, то бок азначае, што для 30% гэтыя самыя важныя выбары не значылі нічога. І гэта, я разумею, што і ў вёскі будзе вось гэта абмеркаванне гэтага малога бюджэту, яно не цікавіць все 600 чалавек. Колькі чалавек прыходзіць на такое абмеркаванне?
6: Ну, вось, у нас было 35.
13: То бок 5%, як заўжды, вырашалі за ўсіх астатніх.
6: 5%, так, а ўсіх усё задавальняе. Але, ну, але калі вось на днях у нас было такое школенне па-польску, гэта вучоба.
13: Навучэнне, да. Адукацыя.
6: Так, на тэма там бяспекі, то сабралося больш, чым за 60 чалавек, то есть 10%.
13: Ну так, але...
6: Людзі маюць магчымасць, гэта самае.
13: Калі гэта не малая вёска, калі гэта... Вялікая нешта.
6: Горад Пясэчна. Горад Пясэчна. Ці горад Константіны Язёрны. Недзе там у лютым на інтэрнэт-старонцы з'яўляецца такая інфармацыя, што, дродзы, можаце свае, значыцца, ідэі, якія як бы вы хацелі палепшыць наш горад, наше агульнае жыццё, вы можаце складаць вось па гэтай інструкцыі, можаце прапанаваць свой праект для рэалізацыі за кошт грошаў мясцовага бюджэту. Вось у гэтым годзе і Константін, і Пясэчна выдалі на гэтае там крыху больш за 1 000 000 злотых. То есть 1 200 000 злотых. Недзе так. 1 200 000 злотых.
13: Ну, это трохи более за 200 000 евро.
6: Так, 200 000 евро. Колькасці гэтых праектаў, которые прымаюцца да рэалізацыі, яна не абмежаваная. Гэта
13: не
6: можа
13: да рэалізацыі, а да конкурсу на выбар. Так.
6: Ну, і да конкурсу, і да рэалізацыі. Да рэалізацыі яны, ёсць там сістэмы галасавання, людзі галасуюць. Вось гэта так, гэта так. То бок, глядзі. 50 чалавек прапанавалі свае нейкія праекты. Все, унеслі, все там распісана, на старонкі гэта. А далей ідзе этап збору галасоў за гэты ці іншы праект. І рада мясцовая не можа адхіліць гэты праект і не можа яго пададвінуць, сказаць, чакайце, вось у нас тут 50 праектаў, гэтыя мы лічым яны добрыя, важныя, гэтыя мы вось уверх падымем, а гэтыя не, ну нейка, ну што тут, ну дзеці нейкія саставлялі, ну давайте праігнаруем. Не, такога нема. Все 50 маюць роўны шанец. А што далей адбываецца? А далей ты можаш узяць, раздрукаваць падпісны ліст і пайсці па суседзях збіраць подпісы за свой праект.
13: І цябе не прыйдзе амон з табу.
6: І нічога табе за гэта не будзе. Гэта першае. І па-другое, у гэтым годзе, гляджу, яны ўжо далі магчымасць збіраць такія подпісы праз інтэрнэт-старонку. І тыя праекты, якія набралі больш за ўсё галасоў у межах бюджэту, яны атрымліваюць падтрымку і рэалізуюцца. А на наступны год рада несе справаздачу. Як дапамагла яна людзям, грашыма, арганізацыйна, метадычна і так далей, рэалізаваць гэтыя праекты.
9: У эфіры Еўрарадыё быў прадпрымальнік і спецыяліст па самакіраванні Сяргей Пінчук, які распавёў, чым адрозніваюцца бюджэты Жодзіна і польскага Пясэчна. І як жыхары гарадоў самі ўплываюць на тое, якім гэты горад будзе.
1: Гэта праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
9: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
9: Беражыце сябе.
1: пачуемся.

0: Радио Раце. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Усе падзеі звязаны адно з адным. Палітычныя падзеі. І трохкутнік США, Іран і Ізраіль у справе сканчэння вайны. Праўда, з розна вялікімі сторонамі. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Разбярэм гэтую сістэму раўнання. Трампу мір з Іранам патрэбны пільна. Бо канфронтацыя з Іранам – гэта паважная праблема ўнутры США перад выбарамі. І чым бліжэй час да выбараў у Кангрэс, то тым Трампу важней завершыць вайну. І галоўнае, гэта будзе важней для тых, хто застанецца пасля Трампа ў палітыцы. Для Венса, для Рубіо ды іншых. Бо ўнутрыпалітычная барацьба ў США абгастраецца. Гэвін Ньюсон набірае балы, гэта губернатар Каліфорніі, кандыдат ад дэмакратаў, відавочны каталік. Венс мусіць набіраць таксама балы. Трампу, як чалавеку адказнаму, зразумела, што ён адказвае не толькі за ўласны клан сям'і, іх грошы, але і за тых, хто з ім заключыў палітычны контракт. Таму ён хоча закончыць вайну і завершыць яе мірам, у якім будзе ясна зафіксавана, што Іран не будзе мець ядравыя зброі, і прадаць гэтую ядравую бяспеку для Амерыкі як перамогу. Нетаньяху не можа выйсці і супыніць вайну ў Лівані. Бо зараз для Бібі Нетаньяху сканчэнне вайны ў Лівані – гэта катастрофа і паражка ўжо ў вераснёўскіх выбарах ў Кнесет. Гэта значыць, не развязана палестынскае пытанне, не развязана пытанне поўдня Лівана, не развязана іранскае пытанне, не развязана пытанне Йемену. Пагрозы для Ізраіля застаюцца, прычым набываючы новыя вымярэнні, сістэмныя і палітычныя. Дадаліся да них канфронтацыі з еўразвязам, пасля дзеянняў Бен-Гвіра і пасля генацыду палестынцаў у Газе. Да іх дадалася кансалідацыя вакол Ірану ісламскіх краінаў. Таму прайграць у Лівані Нетаньяху – гэта поўная катастрофа. А закончыць яе ў кароткі час ён не дасі рады. Былі спачатку спадзевы, што ў мірнае пагадненне Іран не ўключыць Ліван. Але іранцы – гэта годны і дыпламатычны народ і разумеюць, што Ліван – гэта іх сільная старана. А як не можа Нетаньяху за кароткі час скончыць вайну, то ён зараз намагаецца экскаліраваць, бамбіць мірных жыхароў, забіваць дзеля таго, каб цягнуць час і паказваць, што ён гэта можа. Што да Ірана, то ён выйграў, паколькі ён не прайграў. Для Ірана сітуацыя была вельмі простай. Мэтамі вайны былі знішчыць ісламскі рэжым і разваліць краіну. І ні таго, ані другога не адбылося. Ісламскі рэжым існуе, нягледзячы на пагібель Рахбара і ягонай жонкі. Іранскі рэжым толькі ўмацаваўся. Паглядзіце на ліберальную апазіцыю. Яна ходзіць цяпер з партрэтамі Рахбара і, як загінулага, гэтак і маладога. І іранцы здолелі правесці кансалідацыю грамадства. І на Трампа аказалі вельмі моцны ўплыў і ціск ягоныя партнеры па захаду, каб ён гэтую справу скончыў. Таму іранцы нікуды не спяшаюцца. Адзінае, што ў них ёсць складаны час, а гэта лета. Лета, вядома, спякотай і засухай. Згадаем летась, калі была засуха ў Іране і не ставала вады. Але іранцы ўпэўнены, што ад Трампа новай вайны ўсё ж не будзе. Амерыка не будзе ўдзельнічаць у новай вайне. Амерыканскае войска актыўна заяўляе свой пратэст. Амерыканская выведка актыўна супраць, яны не бачаць у ёй сэнсу. Я мяркую, што гэта нутраныя амерыканскія справы. Бо калі не атрымалася борздай перамогі, вайна пагражала перайсці ў фармат карэйскай ці в'етнамскай. Амерыканцы ведаюць кошт такой вайны. Гэта катастрофа. І як Расія цяпер паказвае, кожнае ўварванне, якое не суправаджаецца бліцкрыгам, пагражае разбурэннем для палітычнай і дзяржаўнай сістэмы. У грамадстве спеюць антываенныя настроі і пратэсты. Я не думаю, што пазіцыя Брытаніі ці Францыі неяк паўплывала на Трампа. Наадварот, яны з цікавасцю назіралі, як ЗША ўсё глыбей ды глыбей уцягваецца ў гэтую іранскую пастку. І галоўнае, што людзі, якія ў камандзе Трампа, далёка не глупцы. Трэба разумець, што Рубіо і Венс каталікі. Яны сімвалізуюць сабою саюз каталіцкай царквы з амерыканскай дзяржавай. Увогуле заўважце, Джей Ді Венс, Гевен Ньюсен, кандыдат ад дэмакратаў, дзяржсакратар Марко Рубіо, прэсавы сакратар Трампа Каролайн Люіт – усе хрысціяне-каталікі. Такой колькасці каталікоў у вышэйшым істаблішменце ЗША ніколі не было. І гэта мае значэнне. Для пратэстанцкай у цэлым краіны паўночнаамерыканскіх гаспадарстваў і галоўнае – прышласці Белага дома, таго, хто будзе пасля Трампа. І каталіцкая царква адназначна выказалася ў падтрымку Ірану, як папа Францішак падтрымліваў палестынцаў, дык і сучасны папа Леў XIV падтрымаў Іран, а падчас візіту ў Турцыю і Ліван падтрымаў фактычна Гезбалу. Візіт у Ліван фармальна быў да маранітаў каталікоў, але дэ-факта гэта была падтрымка Хезбалы і Ірана. Апрача таго, у Ірана шчыльныя кантакты з Ватыканам на роўні кардыналаў аятол вялікіх. Там і ідуць тэалагічныя канферэнцыі, дыскусіі, напэўна, няма ані воднай. У свеце краіны, якая вела з Ватыканам такі шчыльны тэалагічны дыялог. Таму мір з Іранам мусіць заключыць Венс, а не Трамп. Гэта прынцыповы момант. Але тут яшчэ адна перасечная лінія. Ізраіль Венса ненавідзіць. Для Ізраіля каталіцкая царква – гэта вораг. Таму Ізраіль будзе зрываць перамовы. І Ізраіль, пачаўшы аперацыю ў Лівані, свядома зрывае падпісанне Джей Ді Венсам, будучым кандыдатам каталіком, мір з Ліванам, зніжаючы яму балы для выбараў. Але мір усё адно будзе заключаны. Я мяркую, што хрысціянскія сіяністы, пратэстанты, вельмі не хацелі б, каб падпісываў мір Венс, як кандыдат ад рэспубліканскай партыі. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Радыё-рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляск. Так само нас можуть почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про звички поспіхових і багатих людей, які варто піраняти. Справа в тим, що гроші для усіх – це не кінчаткова мета, а тільки інструмент досягнення є. І це перше, що треба зрозуміти для поспіху, принамсі так стверджають психологи і інші адмисловці. Так ось, шлях до багаття визначається не тільки упартій праці і поспіхом, але й особливим способом мислення і поводзінами, які адрознюють заможних людей від остатніх. І ось портал NewTrader.U назвав ключові риси мислення заможних людей, для яких треба імкнутися і навіть можна варто їх піраняти. По-перше, мислення розгляділи адмисловці заможних людей. Багаття для їх – це не тільки гроші на багнерському рахунку, але й стан розуму. Заможні люди, орієнтовані на розвиття, весь час шукають можливості вчитися і поширати свої віди особисто. Вони розглядають гроші не як кінчаткову мету, а як сродок для вирішення проблем і створення нових можливостей. Це дозволяє їм бачити далі імгненного задовольнення і фокусуватися на довготерміновому створенні багаття. Яны гэтыя людзі багаты інакш успрымаюць і грошы, і поспіх. Яны думаюць катэгорыямі дальнейшага багацця, веруць у існаванне мноства магчымасцяў для яго прымнажэння, і замест адной крыніцы дахода яны імкнуцца для яго дыверсіфікацыі, і гэта, у прынцыпе, з'яўляецца фундаментальнай рысай, якая адрознівае заможных людзей ад тых, хто адчувае фінансавыя цяжкасці. Гэтыя людзі не авантурысты, а інфармаваныя асобы, якія старанна ацэньваюць магчымыя наступствы сваіх рашэнняў, і вось такі збаланс Сованы падыход дазваляем выкарыстоўваць магчымасці, якія іншыя прапускаюць праз страх альбо нерашучасць. Наступны пункт, які разглядзелі спецыялісты, гэта крытычныя рысы мыслення багатых людзей. Адной з самых прыкметных рыс заможных людзей з'яўляецца імкненне да заробку, а не толькі эканоміі. Хоць беражэнне для іх таксама важнае, багатыя людзі аддаюць перавагу павялічваць свой даход рознымі спосабамі, якімі толькі можна сабе ўявіць. Яны могуць мець асноўную высокааплатную працу, напрыклад, інвеставаць у акцыі і ці нерухомасці, нават адкрываць дадатковыя бізнесы, нягледзячы на недахоп часу. І ось такі шматвектарны падыход дае магчымасць паскорыць фінансавы рост і стварыць больш стабільны фінансавы фундамент. А пастановка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі яшчэ адна адметная рыса. Багатыя людзі не абмяжоўваюцца агульнымі імкненнямі, а ставяць перад сабой канкрэтныя вымераныя мэты з дэталёвымі планамі для іх дасягнення. А ось няўдачы для заможных людзей – гэта магчымасць для навучання. Яны разумеюць, што памылкі непазбежныя на шляху да поспіху, і замест таго, каб здавацца, яны аналізуюць іх, атрымліваюць урокі і выкарыстоўваюць іх для прыняцця будучых рашэнняў. А вось наладжванне сувязі і пабудова адносін – гэта важны кампанент поспіху, сцвярджаюць ужо самы заможныя людзі. Яны развіваюць адносіны з паспяховым людзьмі, з калегамі, разумеючы, што гэтыя сувязі могуць прывесці да новых магчымасцяў і ідэям, прынамсі да нейкіх новых магчымасцяў. Яны наведваюць мерапрыемствы, уступаюць у прафесійныя арганізацыі і не баяцца звяртацца па парады да ці супрацоўніцтва, да кіраўніцтва альбо нават да сваіх падначаленых. І прыкметы таго, што вы пераймаеце менталітэт заможнага чалавека, таксама можна разглядзець у самім сабе. І адной з гэтых ключавых прыкмет з'яўляецца фінансавая дысцыпліна. Калі вы пазбягаеце непатрэбных даўгоў, падтрымліваеце рэзервовы фонд і інвестуеце частку свайго даходу, вы дэманстратуеце рысы, уласцівыя заможным людзям. А вось прыхільнасць да перапыннага навучання таксама сведчыць аб мысленні заможных людзей, калі вы весь час шукаеце новыя веды, сочыце за рознымі тэндэнцыямі і інвестуеце ў сваё развіццё, вы рухаецеся ў правільным накірунку. Так вось, пастаноўка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі выканання і рэгулярнае адсочванне прагрэсу таксама з'яўляюцца важнымі прыкметамі мыслення заможнага чалавека. Гэта паказвае ваша асабістае імкненне да пастаяннага ўдасканалення і дасягнення пастаўленых мэт. Вось так, дражэнькі, я асабіста магу толькі прыяднацца да вас у працэсе прыслухоўвацца да гэтых парадаў, а дакладней гэтых звычак. Ну, а калі-небудзь мы з вамі сустрэнемся ў фэшэнэбельнай кавярні і пачнем мерацца гаманцамі і ці плянамі на будучыню, то буду лічыць, што падзяліўся з вамі сёння гэтай інфармацыяй недарэмна. Не ведаю дакладна, наколькі заможны лідар гурта Imagine Dragons, але менавіта ён са сваёй камандай працягне наш вечаровы эфір Natural.
2: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: переселили пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в Тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе, і ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёски Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адселялі не бліжэй за 100 кіламетраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам, таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад Буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой, і яны жылі на Бузе.
3: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
4: Праграма з архіва беларускага радыёрацыя. Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: In the mix.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радио «Рація». Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
0: Ніва з 11 листопада 1973 года. Ірина Баравік, відомая читачам Ніви перш за все як поетеса. Сёння прадстаўляем яе як спартсменку. Яна ўжо ў старэйшых класах пачатковай школы ў вёсцы Мора Гайнаўска павету ахвотна прымала ўдзел у трэніроўках ў школьнай спартыўнай секцыі пад кірункам настаўніка Васіля Лашчынскага. Моладзь і настаўнікі гэтай школы самі паклапаціліся аб спартыўнай пляцоўцы. Ірына Баравік ўжо тады дабівалася значных поспехаў у некаторых галінах спорту. Яна выступала на міжшкольных, а пасля і павятовых маладзёжных спаборніцтвах. Была адным з лепшых членаў каманды сяткоўкі, а таксама добрым скочкам. Пасля заканчэння вучобы ў пачатковай школе Ірына Баравік поступає у медицинський ліцей у Бельську-Падлашським. Зараз вучиться у третім класі. Під керунком наставниці фізкультури Марії Домбровської кидає ядро з усе лепшими виниками. На воєводській спартакіаді медицинських школ займає в цій галіні спорту четверте місце. Після наставниця пропонує Ірині тренуватися у бігу на дистанції 2000 метрів. Коли були організовані воєводські спаборництви по бігу на 2000 метрів, яна займає друге місце. Гета дозволяє Ірині приймати удзел у сьогоднім краєвому фіналі бігав на Кубок Центральної Ради профсоюзів і Кубок редакції «Глос праці». Ірина Баравік, старша юніорка, побігла на дистанцію 2500 метрів і зайняла 14-те місце. З Бельського медицинського ліцею приймали удзел у бігу так само її сябровки Еля Муравська, Ірина Александрук, Марія Домбровська і Бася Граєвська, усе з Гайнаўскага і Бельського павєтаў, написав Ян Кацялушецькі. Сердечные тайны. З Аней ходил я амаль год, и она мне вельми сподобалася, и мы покахали одно одного. Было нам разом вельми добра, але пришел час расстання, мяне покликали у войска. Тяжко было нам развитваться. Аня, моя дзяўчына, плакала, калі я сядаў у цягнік. Прасіла, каб пісаў пісьмы, абяцала чакаць. Першы ліст выслаў я адразу, калі толькі прыехаў на месца. Неўзабаве атрымаў адказ. Пісаў я часта і з нецярплівасцю чакаў вестак ад Ані. Але потым усё заціхла. Не ведаў, што здарылася. Чаму яна не адпісвае на мае лісты? Выясніў мне ўсё мой сябар у пісьме да мяне. Оказалася, што Аня выйшла замуж, выйшла за старэйшага хлопца суседняй вёскі. Думаў, не перажыву гэтай крыўды, якой ніколі не спадзяваўся. Дапамаглі мне мае сябры-салдаты, пацяшалі, разважалі. Як маглі, мінула ад гэтага часу ўжо 10 месяцаў, а я Аню забыць не магу. Я яе далей кахаю. Мене ўжо сябар пазнаёміў з дзяўчынай, думаў, можа, пакахаю другую і гэта паможа забыць маё гора. Я сустракаюся з ёю, але ўсё ж гэта не Аня. І вось нядаўна, зусім неспадзявана, атрымаў ліст ад Ані. Яна піша, што расчаравалася ў замужжы, не падабаецца ёй гэты намнога старэйшы хлопец, за якога нагаварылі яе выйсці бацькі. Бацькам спадабалася, што ён багаты ды адзін. Не магла далей так цярпець і падала на развод, скардзіцца на свой лёс і шкадуе свайго ўчынку. Піша, што кахае мяне і хацела б, каб вярнулася ўсё мінулае, што каб я толькі ёй прабачыў, яна выйшла б за мяне. Я вясной вяртаюся дамоў. Аня ўжо будзе вольная, але ж я хаджу цяпер з другой дзяўчынай. Яна мне ўжо і спадабалася, але калі адазвалася Аня, мяне цяпер да яе зусім не цягне. І не ведаю, што рабіць, ці вярнуцца да Ані, ці жаніцца з другой дзяўчынай. Віктар з горада Ву. Адказ сэрцайка. Віктор, спачуваю табе. Твоя каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе. Сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася. Просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радіо Рація. Інфармацыя, музыка, культура.

Беларуская радіорацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.

0: діє 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Гэта так званая хатняя хімія. Як паведамляе гомельская вясна, пераслед Вольгі звязаны са справай Гаюна. Справу завялі за перадачу незалежнаму праекту звестак аб руху расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі падчас уварвання Расіі ва Украіну. Улады Грузіі агучылі вынікі перапісу насельніцтва. У краіне пражываюць 4473 беларусаў. Аднак гэтая лічба наўрад ці адлюстроўвае ўсю беларускую прысутнасць у гэтай каўказскай краіне, каментуе праваабаронца Роман Кісляк, які жыве ў Грузіі.
1: Те, хто приїжджає, ти тут живуть, іностранці, не завжди участвують. Це хорошо, що навіть більше 4000 прийняли участь в такій переписі. Я сам в цьому участвував. Специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию о себе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч беларусов.
0: По словам правоохранцы, частка беларусов живет в Грузии нелегально.
1: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество беларусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден. Люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно. Не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут. И сколько их, мне сложно сказать.
0: Роман Кісляк упевнены, что існуют 2 центры компактного проживания. Жывання беларусаў у Грузіі. Гэта Тбілісі і Батумі. Аднак ён сустракаўся з беларусамі, якія жывуць у іншых гарадах гэтай каўказскай краіны. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіно такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду 24 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
4: Вітаю, спадарства, сёння 23 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцых, а таксама гурты The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Далучайцеся. 23 чэрвеня 1937-га нарадзіўся Нікі Саліван, амерыканскі гітарыст, былы ўдзельнік гурта The Crickets. Гэты гурт быў створаны ў 56-м годзе і стаў адным з першых калектываў, якія распачалі граць музыку ў рок-н-рол.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці просто Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне падае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 червеня 1948-го нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 23 червеня 1955-го нарадзіўся Глен Ален Ансалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х годах і ўключала ў сябе такія жанры як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў як Джонні Кэш і Рой Орбісон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Преслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Сціў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды ў Увогуле Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 червеня 1965-го нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Бонхэт, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна-паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 23 червеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторія Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя номінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Ivor Novello.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 чэрвеня 1977-га нарадзіўся Джэйсон Мраз, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца ды гумарыст. У музычным свеце вядомы тым, што змешвае ў сваіх песнях розныя жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантры і хіп-хоп. Ось ён і паставіць музычную кропку ў праграме «Трымайцеся».

0: да і пасля нараджэння дзіцяці, уключаючы водпуск з захаваннем зарплаты і належныя сацыяльныя гарантыі. Неабходна надаваць асаблівую ўвагу таксама і такой з'яве, як пакаранне за мацярынства, калі жанчыны сутыкаюцца з перашкодамі у прафесійным развіцці пасля нараджэння дзяцей, адзначыў іерарх. Прэфект Дэ Кастэры па міжрэлігійным дыялогу нагадаў пра ролю розных рэлігійных традыцый для абароны і прасоўвання міру ў свеце, які сёння становіцца ўсё больш фрагментаваным і палярызаваным. Кардынал Ковакат звярнуўся да ўдзельнікаў канферэнцыі на тэму «Будаванне братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва», якая ў гэтыя дні праходзіць у папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі розных веравызнанняў з еўрапейскіх краін – хрысціяне, будысты, індуісты, джайністы і сікхі. Яны разам абмяркоўваюць, як праз дыялог і супрацоўніцтва будаваць лепшыя адносіны паміж людзьмі і ствараць больш мірнае грамадства.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піццабала і грэка-праваслаўны патрыярх Тэафіл III прыбылі ў сектар Газа з пастырскім візітам. Яны сустракаюцца з духавенствам, кансакраванымі асобамі, хрысціянскімі сем'ямі і тымі, хто пацярпеў ад гуманітарнага крызісу. Асабліва цёпла гасцей сустрэлі ў касцёле Святой Сям'і, адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Пры ўваходзе ў святыню кардынала Піццабалу і патрыярха Тэафіла віталі апладысментамі і радаснымі воклічамі. Пасля малітвы, якую узначаліў пробашч парафіі ксёнц Габрэль Раманеллі, кардынал Піццабала звярнуўся да прысутных. Ён адзначыў, што рады магчымасці асабіста сустрэцца не толькі з парафіянамі, але і з іншымі жыхарамі пакутнага горада. Ён прызнаў, што сітуацыя застаецца складанай, аднак падкрэсліў, што ўвага касцёла да Газы не слабее. Сёлета ў Злучаных Штатах святарскае пасвячэнне прымуць 428 мужчын. Новыя даныя сведчаць пра адметную разнастайнасць шляхоў і жыццёвага вопыту будучых душпастыраў. Цэнтр даследаванняў апостальскай дзейнасці пры Джорджтаунскім універсітэце у супрацоўніцтве з епіскапатам ЗША апублікаваў вынікі агульнанацыянальнага апытання. Паводле дакумента, колькасць кандыдатаў на пасвячэнне вырасла на 23 чалавекі у параўнанні з мінулым годам. Абрады пасвячэння традыцыйна адбудуцца каля 29 чэрвеня, калі касцёл адзначае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Большасць будучых святароў, а менавіта 81% дыяцэзіяльныя, а 19% належаць да манаскіх супольнасцей. Многія з іх паспелі набыць прафесійны вопыт або вучыліся у зусім іншых сферах перад тым, як усвядомілі свой духоўны выбар. Імпульсам да прыняцця рашэння часта станавілася глыбокая малітва, сямейныя выпрабаванні ці ўдзел у моладзевых рэкалекцыях.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас, штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таемніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апостолаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таемніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзелами. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа.
Ян Павел ІІ зауважав так само, що менавіта Святий Дух стимулює євангелізаційну місію Костьола. Він заклікав молодь брати йой активний удел про присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, якое збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – это дар і задача, укорененная у хрості і конфірмації і дарученная усім у костёле во все часы. Гэта дар і задача як светских, так і монахов і святароў, як у приватной сферы, так і у грамадской дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.